Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.

Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių. Dirbate? Easy FM nori dirbti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. EasyFM.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: EasyFM. Gyvenk be įtampos.
0: EasyFM Kaune. 97 ir 100 FM dažniu.

Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: 6 valandos ryto.
1: Ryto espreso.
0: Labas ryto žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir Easy FM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Manavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra jau ketvirtadienis Liepos 9. Na ir kaip įprasta šiomis dienomis, diena prasideda dar prieš 5 valandą ryto. Sunku pasakyti, kad dabar prašvito, nes pastaruoju metu itin lietingos dienos. Na, o temti pradės maždaug apie 10 valandą vakaro. Dienos ilgumas vis dar siekia kiek daugiau nei 17 valandų. Žinių radio eteryje pirmoje ryto espreso laidos dalyje tradiciškai apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje apie 7.40 tradicinis ryto interviu bei jūsų nuomonės įžvalgos vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu rytą pradėti drauge, o dabar pas metas pirmosioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Vyriausio rinkimų komisija nesuėjus terminui nutrauks Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono savivaldybės mero įgaliojimus. Be to, šios savivaldybės tarybos nario mandatą planuojama grąžinti Valdui Majauskui. Jei Sinkevičius yra įvardijęs tinkamiausių kandidatų eiti Jonavos mero pareigas iki savivaldos rinkimų. Praėjusią savaitę premjeru paskirtas Sinkevičius prašo jo kaip mero įgaliojimus nutraukti nuo Liepos 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas skelbs nuosprendį vairavimu neblaiviam kaltinamam politologui ir žurnalistui Vladimirui Laučiui. Prokuroras prašo jį perduoti laiduotojos buvusios sutuoktinės Loretos Laučiuvienės atsakomybei, o bylą nutraukti. Prokuroras Alvydas Markauskas taip pat prašo pustrečių metų laikotarpiui už

0: uždrausti Laučiui vairuoti, konfiskuoti jo vairuotos mašinos vertę atitinkančią sumą daugiau nei 20 tūkstančių eurų. Taip pat prašoma įpareigoti politologą dalyvauti alkoholizmo prevencijos programose. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs ar pagrįstai žemesnės instancijos teismas vadinamojoje Čekiukų byloje visiškai išteisino Marijampolės merą socialdemokratą Povilą Isodą. Šio teismo verdiktas įsiteisės iškart. Jeigu Isoda bus pripažintas kaltu, šiuo pagrindu vyriausiai rinkimų komisija nutrauks mero įgaliojimus anksčiau laiko. Prokuroras prašo Isodą pripažinti kaltu dėl visų trijų kaltinimų, piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo, bei skirti 10 tūkstančių eurų baudą bei 4 metams atimti teisę dirbti valstybės tarnyboje. Tuo metu meras ir jo advokatas su prokuroro skundu nesutinka ir prašo palikti galioti išteisinamąjį nuosprendį. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirengimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi įsiųsti ugniagesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai. Dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išvyksta iš NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, gavęs pažadų dėl 140 milijardų eurų vertės karinės pagalbos artimiausiams 2 metams, taip pat leidimą pradėti gaminti raketas, skirtas JAV gamybos oro gynybos sistemoms Patriot. Pagalba daugiausiai teiks Europos NATO narės bei Kanada, nes Jungtinės valstijos valdant prezidentui Donaldui Trumpui stipriai sumažino finansinę paramą Kijevui. Vokietija jau yra pranešusi, kad šiais metais planuoja paremti Ukrainą daugiau nei 11 milijardų eurų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išsakė savo nepasitenkinimą Irano lyderiais po to, kai Iranas Hormūzo sąsiauryje užpuolė tanklaivius, o JAV sudavė atsakomusius smūgius, praneša CNN. Respublikonas pareiškė, kad atsinaujinus konfliktui Irano lyderių gali nelikti. Bet o spaudos konferencijos metu Trumpas teigė, kad jis yra pagrindinis Irano taikinys. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministro pavaduotoja socialinėje platformoje X pavadino Trumpą žudikišku nusikalteliu. Anot Irano atstovo, su valstijų lyderiu galima kalbėtis tik viena jam suprantama jėgos kalba.
1: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 9-14, pietvakariniame šalies pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 18, šiaurės rytiniuose rajonuose besikeičiančios krypties 4-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
5: Kitoks

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vir frankai – viena iš seniausių ir sėkmingiausių alternatyvių valiutų. Jų istorija prasideda 1934 metais, kaip atsakas į didžiąją depresiją. Tuo metu 16 verslininkų Vir banko klientų susirinko ir sukūrė savo mokėjimų sistemą tarpusavio atsiskaitimams už prekes ir paslaugas. Vir bankas suteikinio savo klientams paskolas savo valiuta, kad jie galėtų atsiskaitinėti jais su kitais Vir banko klientais. Įdomu, kad dar šio tūkstantmečio pradžioje šiais frankais naudojosi daugiau nei 60 tūkstančių smulkaus bei vidutinio verslo klientų.
2: Čia Easy FM.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: NASA mokslininkai ruošdamiesi būsimoms misijoms į Marsą atlieka įvairiausius eksperimentus, siekdami išsiaiškinti, kaip žmonės galėtų gyventi raudonojoje planetoje. Vienas įdomiausių iššūkių – kaip astronautai galėtų pasigaminti maisto. Tyrimai rodo, kad braškės galėtų būti vienas iš tinkamiausių augalų auginti Marse. Šios augos ne tik maistingos ir turtingos antioksidantais, bet ir turi kelias savybės, dėl kurių jos idealiai tinka kosmoso kelionėms. Braškės gali augti su minimale priežiūra, yra kompaktiškos, greitai duoda derlių ir gali augti vertikaliose sistemose, taupant brangią erdvę. Be to, jų šaknys gali toleruoti specifines Marso dirvožemio savybės.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis dantų šepetukas su šereliais, panašus į tą, kurį naudojame šiandien, atkeliavo iš Kinijos 15 amžiaus pabaigoje. Jis buvo pagamintas rankomis iš kiaulės sprando šerių, pritvirtintų prie bambukinio ar kaulinio laikiklio. Visgi europiečiai labiau pamėgo šepetelius iš arklio šerių. Daktaras Pieras Foko, kuris laikomas šių laikinio dantų gydymo tėvu, 1723 metais savo knygoje rašė, kad dantų šepetėlį iš arklio šerių pernelyg minkšti. Jis išrado, kad dantis ir dantinas reikėtų stipriau šveisti natūralia kempinėle.

delicious.

0: Ryto espreso.
1: Antrą laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas labai nori sudaryti susitarimą. Paklaustas, kodėl Irano lyderiai puola komercinius laivus, jei jiems rūpi susitarimas, respublikonas atsakė, kad jie yra tarsi bepročiai. Trumpas nekartą pasakojo apie pokalbius ar telefono skambučius, kuriuos vėliau kita šalis visiškai arba iš dalies paneigė. JAV kariuomenė kiek anksčiau pranešė, kad pradėjo naują smūgio operaciją prieš Iraną, taip siekdama sumažinti Teherano galimybės trukdyti laivybai Hormūzo sąsiauryje. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministro pavaduotojas socialinėje platformoje X pavadino Trumpą žudikišku nusikalteliu. Anot Irano atstovo su valstijų lyderiu galima kalbėtis tik viena jam suprantama jėgos kalba. Vyriausia rinkimų komisija nesuėjus terminui nutrauks Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono savivaldybės mero įgaliojimus. Be to, šio savivaldybės tarybos nario mandatą planuojama gražinti Valdui Majauskui. Būtent jį Sinkevičius yra įvardijęs tinkamiausių kandidatų eiti Jonavos mero pareigas iki savivaldos rinkimų. Praėjusią savaitę premjeru paskirtas socialdemokratų partijos pirmininkas prašo jo kaip mero įgaliojimus nutraukti nuo kitos savaitės. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs ar pagrįstai žemesnės instancijos teismas vadinamojoje čekiukų byloje visiškai išteisino Marijampolės merą socialdemokratą Povilą Isodą. Šio teismo verdiktas įsiteisės iškart. Jeigu Isoda bus pripažintas kaltu, šio pagrindu vyriausioji rinkimų komisija nutrauks mero įgaliojimus anksčiau laiko. Prokuroras prašo Isodą pripažinti kaltu dėl visų trijų kaltinimų – piktnaudžiavimo, sukčiavimo bei dokumentų klastojimo ir skirti 10 000 eurų baudą bei 4 metams atimti teisę dirbti valstybės tarnyboje. Tuo metu meras ir jo advokatas su prokuroro skundu nesutinka ir prašo palikti galioti išteisinamąjį nuosprendį. Vilniaus miesto apylinkės teismas skelbs nuosprendį vairavimu neblaiviam kaltinamam politologui ir žurnalistui Vladimirui Laučiui. Prokuroras prašo jį perduoti laiduotojos buvusios sutuoktinės Loretos Laučiuvienės

0: atsakomybei, o bylą nutraukti. Be kita ko, prokuroras taip pat prašo pustrečių metų laikotarpiui uždrausti Laučiui vairuoti, konfiskuoti jo vairuotos mašinos vertę atitinkančią sumą daugiau nei 20 tūkstančių eurų. Taip pat prašoma įpareigoti politologą dalyvauti alkoholizmo prevencijos programose. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją informuodama apie Lietuvos pasirengimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi siųsti ugnegesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai. Dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išvyksta iš NATO viršūnių susitikimo Ankaroje gavęs pažadų dėl 140 milijardų eurų vertės karinės pagalbos artimiausiems dviems metams, taip pat leidimą pradėti gaminti raketas skirtas JAV gamybos oro gynybos sistemoms Patriot. Pagalba daugiausiai įteiks Europos NATO narės ir Kanada, nes Jungtinės valstijos valdant prezidentui Donaldui Trumpui stipriai sumažino finansinę paramą Kijevui. Vokietija yra pranešusi, kad šiais metais planuoja paremti Ukrainą daugiau nei 11 milijardų eurų. Medicininė drama Pittsburgho priimamasis ir kartų santykius nagrinėjanti komedija Gudrybė susižėrė daugiausiai nominacijų Emmy apdovanojimuose, kurie laikome Oscarų atitikmeniu televizijoje. HBO Max serialas Pittsburgho priimamasis buvo nominuotas 25 Emmy apdovanojimams, įskaitant apdovanojimą už geriausią dramą, o penktasis ir paskutinis taip pat HBO Max serialo Gudrybė sezonas pelnė 24 nominacijas, įskaitant vieną už geriausią komediją. Miniserialų kategorijoje daugiausiai nominacijų 16 susižėrė Netflix serialas Jautiena.
1: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lismarkiai, vėjas šiaurės vakarų 9-14, pietvakarinėme šalies pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 18, šiaurės rytiniuose rajonuose besikeičiančios krypties 4-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.

0: Reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
5: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
7: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dažniausiai žmonės žaksi nuo minutės iki dviejų. Visgi pasitaiko atveju, kai žaksėjimas taip greitai nedingsta. Štai 1922 metais vienam Jovos miesto gyventojui prasidėjęs žaksėjimas truko net 68 metus ir baigėsi tik 1990-aisiais. Įdomu tai, kad per šį laiką jis spėjo du kart vesti, susilaukė 8 vaikų ir gyveno įprastą gyvenimą. Jis taip pat net išmoko žaksėdamas miegoti.

0: time flowed on by. Off into the night sky, watching the time flow on by. Off into the night sky.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas jį atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...2013 metais astronomai naudodami Hubble kosminį teleskopą aptiko neįprastą objektą Saulės sistemoje. Asteroidą turintį 6 uodegas. Šis objektas pavadintas P-2013P5, skrydamas erdvėje metė dulkių šleifus į skirtingas puses, sukurdamas vaizdą priminantį besisukantį vandens purkštuvą. Įprastai asteroidai neturi jokių uodegų, o kometos paprastai po vieną. Mokslininkai mano, kad šis reiškinys galėjo atsirasti dėl asteroido greito sukimosi, kuris sukėlė dulkių įsiskirimą nuo jo paviršiaus. Šis atradimas suteikė naujų žinių apie asteroidų elgseną bei jų evoliuciją Saulės sistemoje.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Kitoks ryt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Nors viešieji tualetai nekelia malonių asociacijų, tačiau vienoje judriausių ir populiariausių Tokijo vietų atrakcija tapo būtent jie. Jie yra išskirtiniai tuo, kad turi skaidres stiklinės sienas, kurios žmogui įėjus į vidų tampa nepermatomomis. Pirmieji tualetai buvo pastatyti šalia dviejų parkų, esančių Tokijo Šibujo seniūnijoje. Toks viešųjų tualetų dizainas buvo pasirinktas neatsitiktinai, norint pakeisti įsisenėjusį požiūrį. Skaidriomis sienomis į vidų norintiems patekti žmonėms siekiama parodyti, jog patalpos yra švarios ir tuščios. Maža to, Tokijo tualetų kultūra įkvėpė režisierių Vimą Vendersą sukurti kino juostą. Žvelgdamas į miesto tualetus, Vendersas matė ne tik architektūrą, bet ir kažką gilesnio, slypinčio Japonijos kultūroje. Užuot kūręs dokumentinį filmą, jis nusprendė susukti vaidybinę juostą, kurios epicentre būtų Tokijo tualetų projektas.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Baltųjų rūmų pritarimas nuolatiniam JAV karių buvimui Lenkijoje siunčia teigiamą signalą dėl amerikiečių dislokavimo Lietuvoje, sako krašto apsaugos ministras. Kalbėdamas visuomeniniam transliuotojui, Robertas Kaunas teigė, kad šiuo metu JAV karių rotacija Europoje yra peržiūrima, tačiau procesas juda į pabaigą, todėl konkrečius terminus bei datas tikimasi išgirsti artimiausių metų. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių JAV karių, tai antras pagal dydį amerikiečių karinis kontingentas Europoje po Vokietijos. Vis dėlto dauguma šių karių yra dislokuoti rotaciniu, o ne nuolatiniu pagrindu. Vašingtonui ir Teheranui kovojant dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio, Jungtinės valstijos ir Iranas antrą dieną iš eilės apsikeitė smūgiais. Įsakęs imtis atsakomųjų veiksmų prieš Teheraną, JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pareiškė, visi tikintis, kad šis naujausias karinis paštrėjimas greitai baigsis, bei paliko atviras duris tolesnėms deryboms. Tuo tarpu Irano revoliucinė gvardija pranešė, kad atsakydama į naujus amerikiečių smūgius, atakavo JAV karinės bazės Bahreine ir Kuveite. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 13 neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pastarąją parą apgriežė 71 migrantą, o Lenkijos pasienyje fiksuoti 8 bandymai nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 900 neteisėtų migrantų. Finansų ministerija vyriausybei siūlo skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms turintiems negalę. Skirti papildomų lėšų prašo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jos teigimu šioms kompensacijoms šiemet trūksta 95 milijonų eurų. Savivaldybių duomenimis pirmąjį šių metų ketvirtį kompensacijas gavo daugiau nei 126 tūkstančiai žmonių, o kompensacijos vidutiniškai siekia nuo 131 iki 569 eurų. Mėnesį. Bažnytinio paveldo muziejuje atveriama atrastų Lietuvos valdovų karališkųjų regalijų ekspozicija. Parodoje bus rodomos Lietuvos ir Lenkijos valdovų karūnos, skeptras bei valdžios obulys. Šios vertybės atrastos praėjusio amžiaus 4-ojo dešimtmečio pradžioje ir vėliau paslėptos antrojo pasaulinio karo pradžioje. Parodoje taip pat bus eksponuojami katedros požymių slaptavietėje rasti valdovų papušalai. Medicininė drama Pitsbergo priimamasis ir kartų santykius nagrinėjanti komedija Gudrybė susižėrė daugiausiai nominacijų Emmy apdovanojimuose, kurie laikomi Oscarų atitikmeniu televizijoje. HBO Max serialas Pitsbergo priimamasis buvo nominuotas 25 Emmy apdovanojimams, įskaitant apdovanojimą už geriausią dramą, o penktasis ir paskutinis taip pat HBO Max serialo Gudrybės sezonas

0: pelnė 24 nominacijas, įskaitant vieną už geriausią komediją. Mini serialų kategorijoje daugiausiai nominacijų 16 susižėrė Netflix serialas Jautiena.
1: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai.
0: Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lismarkiai, vėjas šiaurės vakarų 9-14, pietvakariniame šalies pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 18, šiaurės rytiniuose rajonuose besikeičiančios krypties 4-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
3: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.
5: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ir toliau tęsiasi ginčas, ar pica gali būti su ananasais. Šiuose ne vienerius metus trunkančiose diskusijose pasižymėjo viena Jungtinės karalystės viešojo maitinimo įstaiga, įvesdama 100 svarų sterlingų priedą visiems, kurie pageidautų tokio priedo. Įdomu, kad pica be ananasų kainuoja 12 svarų. Į ginčą dėl picos su ananasais įsitraukė ir aukštas pareigas užimantys žmonės. Štai buvęs Jungtinės karalystės finansų ministras Edas Bolsas pareiškė, kad jam kelia pasibjaurėjimą pica su ananasais.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kasgi nežino, kaip atrodo vizitinė kortelė. Mūsų laikais dauguma turime asmeninės arba vizitinės gautas iš skirtingų kompanijų ir jas atstovaujančių asmenų. Pirmos vizitinės kortelės atsirado Kinijoje tarp 2 ir 3 amžiaus iki mūsų eros ir turėjo visai kitą paskirtį. Vizitinės kortelės pagalba žmonės pranešdavo apie savo norą ką nors aplankyti. Priimdamas vizitinę, šeimininkas žinodavo, kada ir ko tikėti svečiuose. Pirmieji pavyzdžiai buvo sukurti iš plonų medinių lentelių, ant kurių kvalifikuoti kaligrafijos meistrai specialiais dažais tepė hieroglifus. Kiek vėliau kinai tam pačiam tikslui pradėjo naudoti natūralų šilką. Kinijos vizitinės kortelės skiriasi ne tik medžiaga, bet ir informacijos pritaikymo būdu. Tekstas buvo parašytas ne horizontaliai, o vertikaliai. Meistras ant šilko užrašydavo asmens vardą, pavardę, vizito tikslą, prašymą bei kitą reikalingą informaciją. Kiekviena kortelė buvo unikali, todėl kainavo didelę pinigų sumą.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kinai pirmieji pastebėjo, kad pailgas magnetas, padėtas ant upe plaukiančio medžio gabalo, visada pasisuka ta pačia kryptimi. Pritaikius šią įžvalgą, prieš daugiau nei 4000 metų buvo išrasta kompaso rodiklė. Įmagnetintas plieno stripelis, galintis laisvai sukiotis. Europą šis išradimas pasiekė gerokai vėliau. Jį atvežė pirkliai keliavę didžiuoju šilko keliu. Iš pradžių tai buvo įmagnetintos adatos, pritvirtintos prie kamštinio medžio pagrindo ir įdėtos į dubenį su vandeniu. Dar vėliau rodiklė buvo sujungta su kompaso rože, laipsniai sudalytų disku, kuris rodė tikslius duomenis. Toks kompasas išrastas 13 amžiuje, iki šių dienų beveik nepasikeitė.

pokyčiai dėl NATO oro policijos misijos Baltijos šalyse turėtų pradėti veikti artimiausiu metu. Rusija apkaltino Europos valstybės, kad šios ruošiasi ginkluotam konfliktui su Maskva. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Sprendimas keisti NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos yra tai, ko Lietuva siekė ilgą laiką, sako užsienio reikalų ministras. Kęstutis Budrys žinių radijui sakė, kad pokyčiai jau įgyvendinami ir turėtų pradėti veikti artimiausiu metu. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT sakė, kad toks sprendimas užtikrins greitesnę ir griežtesnę reakciją į galimas grėsmes bei pakeis NATO pajėgų veikimo algoritmus. Rusija griežtai pasmerkė viršūnių susitikime Turkijoje priimtus NATO įsipareigojimus Ukrainai, pavadindama juos neatsakingais. Taip pat apkaltino Europos valstybės, kad jos ruošiasi ginkluotam konfliktui su Rusija. NATO viršūnių susitikime svečio teisėmis dalyvavęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išgirdo pažadą, kad per 2 metus Kijevui bus skirta karinės pagalbos su 140 milijardų eurų. Be to, Donaldas Trumpas pranešė, kad Kijevas gaus leidimą Ukrainoje gaminti raketas oro gynybos sistemoms Patriot, o tai yra didžiulė Kijevo pergalė. Vyriausybės programoje pasikeitus tonui Baltarusijos atžvilgiu, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Astravo ir paramos demokratiniai opozicijai punktai atsidurs ministrų kabineto priemonių plane. Lietuvos diplomatijos vadovas žinių radijui teigia, kad jeigu Minskas nenutrauks hybridinių veiksmų prieš Vilnių ir nenustos remti Rusijos kare prieš Ukrainą, Lietuvos pozicija Baltarusijos atžvilgiu liks nepakitusi. Naujos vyriausybės programa sulaukė kritikos dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgiu. Jungtinės valstijos ir Iranas antrą dieną iš eilės apsikeitė smūgiais. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė teigė, kad pradėjo naują smūgio operaciją, siekdama sumažinti Irano galimybes trukdyti jūrų eismui Hormūzo sąsiauryje. Šie smūgiai buvo suduoti praėjus beveik dienai po to, kai Jungtinės valstijos smūgė daugiau nei 80 taikinių visoje Irano teritorijoje, atsakydamos į išpolius prieš komercinius laivus. Jungtinės valstijos šiandien skelbė smogusios maždaug 90 karinių taikinių palei Irano pakrantę. Atsakydamas, Iranas pranešė atakavęs objektus Jungtinių valstijų bazėse Kuveite ir Bahreine. Po Jungtinių valstijų naujų smūgių prieš Iraną, prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Islamo Respubliką, kad bet kokie tolesni išpoliai prieš laivus sulauks griežtesnio atsako. Trumpas NATO viršūnių susitikime Ankaroje pareiškė, kad balandžio mėnesį sutartos trapios paliaubos baigėsi. Jis taip pat tvirtino, kad jam prieš kurį laiką paskambino Irano pareigūnai ir kad jie labai nori sudaryti susitarimą.

0: Lietuvoje vakar siautė stiprus vėjas, vertė medžius, jie krito ant važiuojamosios kelio dalies ir automobilių. Šalinti nuvirtusių medžių, ugniagesiai gelbėtojai per parą vyko daugiau kaip 100 kartų. Daugiausiai tokių darbų atlikta pajūrio regione. Ugniagesiai skelbė, kad medžiai ant automobilių virto Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lismarkiai. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus. Pietvakarinėme pakraštyje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. O šiaurės rytiniuose rajonuose pus silpnas besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra dieną 16-21 laipsnį šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
4: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
2: Born together to peas a pie, both at a bumpy start.

0: Kitoks rytas. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažnių.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu lietuviams puikiai pažįstamos ir neabejotinai labai mylimos rašytojos Herbjørg Vassmo knygą Namas su akla stiklo veranda. Tai yra pirmasis šios autorės sukurtos trilogijos Tora romanas. Jaudinantis pasakojimas apie vienišą mergaitę Torą, augančią skurdžioje ir nuo aplinkinio pasaulio atskirtoje žvejų bendruomenėje Norvegijos šiaurėje. Pirmojoje knygoje Torai 11. Mergaitė gyvena su patėviu ir mažakalbe uždara mama Ingrida. Pokario laikais nuolatinis vargas ir nepritekliai tapo neatsiejama žmonių gyvenimo dalimi, tačiau Tora turi gerokai didesnių rūpešių nei alkis ar skurdus drabužiai. Ją slegia nežinia dėl per karą pradingusio tėčio, skaudina dygios bendramžių pašaipos, o didžiausia grėsmė kelia bauginantis patėvio prisilietimai. Vos galą su galu suduriančios ir darbuose prapuolusios mamos meilės stokojanti Tora, paguodos ieško vaikiškose fantazijose apie savo tėtį ir senelę, o jos gyvenimo šviesuliais tampa knygos ir keli artimiausi žmonės – teta Rakelė bei dėdė Simonas. Tačiau nuo apsvaigusio patėvio apsaugoti negali niekas, tik apvaizda arba pati Tora. Antrasis trilogijos romanas Nebylus kambarys tęsia pasakojimą apie mergaitę, kur ji jau žengia į paauglystę nuo tada, kai patėvis Henrikas suimamas už tyčinius padegimus ir išsiunčiamas į kalėjimą, Toros ir jos mamos Ingridos gyvenimas pasikeičia. Pradingus grėsliam patėvio šešėliui, mama ir dukra atranda gilesnį savitarpio supratimą, galimybę mylėti ir džiaugtis gyvenimu. Trečioji trilogijos knyga Beodis dangus pasakoja apie jau suaugusią Torą, kuriai negyjančias fizinės ir dvasinės žaizdas palieka miręs kūdikis. Balansuodama tarp gyvenimo ir mirties, jauna mergina vis giliau grimsta į kančios ir beprotybės liūną, o vienintelė Toros atrama tampa netikėtai pasirodžiusi teta Rakelė. Visos trilogijos knygos parašytos poetinę, šiaurietiško niūrumo bei jaudinančios rimties nestokojančią kalbą ir vaizduoja skaudų, bet spalvingą ir gyvybingą Toros paveikslą. Apskritai visose Vassmo knygose vaizduojamas atšiaurus Norvegijos vėjų išpustytas moters pasaulis. Ir jis yra unikalus. Jei bandyčiau įtikti pasauliui ir rašyčiau tik tam, kad mane pripažintų ir mėgtų, istorija taptų lėkšta ir nenuoširdi. Interviu leidyklai Alma Litera yra sakiusi viena populiariausių Norvegijos autorių. Beje, pačios rašytojas Vassmo vaikystė taip pat prabėgo mažoje šiaurės Norvegijos saloje. Iš visų pusių jūros supama žemės lopinėlis sugėrė visą, anuomet dar mažos mergaitės skausmą, gėdą ir kančią. Rašytoja neslepia, kad vaikystėje ją prievartaudavo tėvas. Siaubingus išgyvenimus jį nustumdavo į slapčiausią širdies kerteles, nutaikiusi progą užrašydavo mažoje užrašų knygelėje, kurią slėpdavo gyvulių tvarte. Būtent tie užrašai ir padėjo išgyventi, susikurti dar vieną erdvę, kurioje ji galėdavo pabėgti nuo tikrovės. Rašymas man yra gyvenimo ir mirties klausimas, ne kartą yra sakiusi rašytoja Vassmo. Jos knyga Namas su akla stiklo veranda, pirmąją trilogijos Tora, dalį iš norvegų kalbos vertė Asta Grabauskienė, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu, iki.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu. Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
1: Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Ukrainoje bei dar keliose valstybėse kilo pasipiktinimo banga po to, kai Netflix išplėtė teisęs transliuoti rusišką animacinį serialą Maša ir Lokys daugiau nei 100 pasaulio šalių bei pratėsė kitų sezonų transliavimą. Vieni tai vadina nekalta vaikų pramoga, kiti Kremliaus minkštosios galios įrankiu, padedančiu kurti patrauklų Rusijos įvaizdį. Kaipgi veikia propaganda animaciniuose serialuose, kodėl autoritariniai režimai investuoja į animaciją, bei kitą pramoginį turinį, kaip vaikams skirtas serialas iš tiesų gali formuoti požiūrį į politiką ir kur baigėsi kultūra bei prasideda informacinis karas. Apie tai mes šiandien laidoje ir pasikalbėsim kartu su Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininku docentu daktaru Mantu Martišiumi. Sveiki.
3: Labai diena.
2: Tai kas čia įvyko su tuo Maša ir Lokiu? Kokia ta visa istorija, kad būtų aiškiau klausytojams?
3: Tai turbūt, jeigu labai trumpai, turbūt ukrainiečiams skauda ir dalį lietuvių skauda, ne tik tai dėl to, kad galvojame, kad jeigu bus rodoma per Netflix Maša ir Lokys tas animacinis serialas, kad vaikai žiūrės ir po to nevalingai pradės savo piešiniuose Z raides paišyti, tai aišku, taip nebus, taip nieks neveikia, bet turbūt čia labiausiai yra toks skauda dėl šiokios tokios yra neteisybės, nes turbūt serialas ir tas animacinis filmukas yra gimęs Rusijoje, jo visi patyrė idėja, ten ir mergaitė rengiasi rusiškais tautiniais drabužiais, Lokys irgi yra toksai kaip dažnai pasako herojus Rusijai būdingas ir taip toliau, ir viskas atrodo tarsi rusiška, bet pagal dokumentus, kas yra įdomiausia, tai yra Europos Sąjungos prekinis ženklas, tai yra Kipro ženklas ir panašiai. Tai čia, kaip žinot, tai kažkas sakytų, kvaksi kaip antis, plaukia kaip antis, bet čia ne antis, čia arklys, nes pagal dokumentus yra arklys. Na, ir tas toks neteisybės jausmas iš tikrųjų labai skaudina ir dėl to yra kyla tas didelis pasipiktinimas.
2: Didžiausias neteisybės jausmas, sakot, jaučiamas, bet apskritai kalbant apie tai, kad tai kažkaip gali formuoti vaikams labai pozityvų požiūrį į Rusiją, yra tame tiesos ar nebūtinai?
3: Dalis yra, žiūrėkit, logika yra labai paprastai, iš vaikų išaugo jauni žmonės, iš jaunų žmonių išaugo saugės lemia mūsų gyvenimą. Ir automatiškai, jeigu vaikų amžiuje, vienu metu įdėsi tam tikras žinutes, tam tikrą požiūrį, tam tikrus dalykus, jie vaikai žiūri, žinai, labai nekritiškai, jie kada ten mato, pavyzdžiui, Mašą su tankisto kepure arba su NKVD, kai kas sako, kad tai ne NKVD kepure, kad tai vis dėlto lakūno kepure, karininko kepure ir taip toliau, kuri yra iš antro pasaulinio karo. Na, šitie simboliai nesudaro kritiškesnio požiūrį, nesuteikia platesnio konteksto, o kaip tik priešingai jis, reiškia, įveda į tokį palankumą ir žiūrėjimą, kad žiūrėkit, štai yra kokia šalis Rusija. Rusija yra kūrimas animacinis serialas, jis yra populiarus, jis ant tiek populiarus, kad viso pasaulio vaikai žiūri ir iš tikrųjų jis yra gerai padarytas. Netgi Netflixas perka tą serialą. Normaliai ta šalis Rusija, jeigu jinai gali sukurti tokį produktą, tai galima ir kažkokius kitus dalykus jinai gali pasidaryti ir žiūrėkit, kaip grandinė einam ir galiausiai baigsim, kad gal ir Kremlius jau nėra toksai blogas ir jo politika, viskas yra gerai. Aišku, mes kadangi labai dabar pasakyti, tas kelias yra pakankamas ilgas, bet kaip yra kinų pasakymas, tai reiškia ilga kelionė prasideda nuo pirmo žingsnio ir va tas pirmas žingsnis yra čia.
2: Mes labai mažai kalbam apie tai propagandą, kuri yra, pavyzdžiui, nukreipta į vaikus. Šiek tiek jau pradedam kalbėti apie į paauglius nukreiptą propagandą, nes ir Lietuvoje turime tam tikrų problemų ir susidūrėm pastaruoju metu su įvairiais įvykiais, sabotažo aktais, kai tie patys paaugliai juos įvykdo dėl to, kad kažkas pasiūlo pakankamai normalią pinigų sumą ir tada štai kažko įmamasi prieš savo valstybę. Bet apie vaikus mes beveik nekalbam. Kažkaip, kad vaikus kažkas čia nusitaikytų, kažkokia propaganda jiems bandytų pasėti. Tikrai ne tiek daug kalbama, nors po truputėlį jau pradedama kalbėti. iš jūsų patirties, tiek kiek jūs tą propagandą esat nagrinėjęs, galėtumėt pasakyti, kiek svarbi auditorija yra vaikai, kai vienas ar kitas režimas bando būtent vaikus paveikti?
3: Yra svarbi, nes matot, čia yra tokie du momentai, vienas su kitu persipynę. Vienas dalykas yra toks, kad mes, normalus žmonės, nelabai tikisi, kad vaikų turinė gali būti propagandos. Na, vaikai šiaip yra dažniausiai politiškai, politika nesidomi ir taip toliau. Kita vertus, kaip minėjau, tu gali, kadangi jiems nesidomi, į tam tikrą propaginį vaikišką turinį, tokia šėlionės, kvailionės, įdėti tam tikrus na, simbolius, kurie pradžioje iš tikrųjų nedarys jokios didelio poveikio. Jie na, bus ir bus. Ta prasme, kai geria vaikai pastebės, kai kurie nepastebės, ir taip toliau. Bet po truputį jisai, kaip sakyt, bus supažindintas. Tai jau vėliau, jūs kaip minėjot, paauglystėje galima, kaip sakoma, jau su tokia dirva, su tokia medžiaga yra lengviau iš jos lipdyti. Nu ir po truputį lipdysim. Ir, pavyzdžiui, mes turime suprasti labai paprastą dalyką. Kai kurie režimai na, ir kiti, jie iš tikrųjų, pavyzdžiui, priešiško savo šalių na, animacija, kina tiesiog draudžia. Ir vienas iš priežasčių ne tik dėl to, kad reiškia, tenai bus kažkas tokio, kas na, bus nepalanku tam režimui. Yra draudžiama ir dėl to, kad tu gauni alternatyvinį informaciją, alternatyvų pasaulio požiūrį ir tas gali stilpinti. Na, neatsikinai, pavyzdžiui, kodėl sovietinime daug kas iš mūsų gyveno ir atsimu, kodėl sovietinis režimas na, neleido rodyti daugybę vakarietiškų animacinių serialų. Tu, pavyzdžiui, toks buvo serialas, kuris buvo pasiekęs Lenkiją, Smurfai, tai yra belgiškas serialas, Belgijos sukurtas, kaip sakoma, paskutinė stotelė sovietiniame bloke, kuris buvo arčiausiai Sovietų Sąjungos prie, tai buvo sovietinė Lenkija. Tuos Smurfus dalį matė vyresnės kartos Lietuvos gyventojų, kurios pasiekdavo Lenkijos televiziją. Gal Kaunas, Dzūkijos žemės, va ten jie gaudo. O kodėl sovietų jie nerodė? Vėlgi vienas iš atsakymų yra toks, kad na, o kam jums mokinti, rodyti vaikams, kad yra nu, ne tik tai sovietinis gyvenimas, bet ir vakarietiškas gyvenimas, kad yra ir kitokia perspektyva. Aišku, vaikai šiandieną jie nesuvoks, bet, kaip sakiau, iš vaikų išaugo jauni žmonės, jaunimas gali pradėti klausimus, kai elti, ir taip ir buvo, ir galiausiai nu, įvyksta tas, kai vyksta. Aš čia dar tokia paskutinė mintis, kurį aš manau, galbūt pabaigtų visą šitą mūsų aiškumą sudarytų. Kai Vaclavas Havelas, disidentas, Čekijos pirmas prezidentas, kai labai paprastai pasakė, kas užlugdė sovietinę sistemą, tai jis sako trys dalykai. Kramtomo gumą, džinsų ir rock'n'rollą. Kodėl? Sovietų sąjungų jo nebuvo, o vakaruose tas buvo. Ir jaunimas iš to raudonojo lagerio pavadinkė tos stovyklas, jisai sieka to daryti ir jisai nu, žiūrėjo, po to jis užaugo ir kai jis užaugo, jisai reikalavo nu, permainų, kada tos permainos galimybė atsirado, jisai jom pasidavė ir labai norėjo, o nieks, kaip sako Putinas, sako Kremliui, kad nieks neįdėjo ginti sovietinio režimo, nu, taip ir buvo, netgi po to pačio Maskvoje labai mažai kas gynė Sovietų Sąjungos griūtį.
2: Ką daryti demokratijoms tokiu atveju, nes turbūt taip jau visiškai nukopijuoti autoritarinių režimų ir nepraleisti ir daryti cenzūrą ir kažkokių tai stebėti kiekvieną animacinį serialą, nesvarbu, kad jis, pavyzdžiui, galbūt ir Europos Sąjungoje sukurtas, bet turi kažkokią nuorodą į Rusiją, bandyti ten kažkaip tai cenzūruoti, nepraleisti, uždrausti savose šalyse, tai turbūt irgi nėra pats geriausias variantas. Kaip surasti tą vidurį, nes demokratijoje atrodytų, turėtum leisti kažkiek pamatyti, kaip galbūt tie patys rusai mato, pavyzdžiui, savo tą pačią kultūrą tam, kad žmogus čia vakaruose irgi susidarytų kažkokį įspūdį, nors galbūt jis ir bus persmelktas propagandos. Ar įmanoma surasti kažkokį tobulą receptą?
3: Labai geras klausimas ir aš sakyčiau, čia žinot, turbūt yra du tokie sluoksniai. Vienas sluoksnis yra labai paprastas. Na, dabar Netflix'as nupirko 100 šalių tą Mašą ir Lokys. Bus rodomas ir aš, na, mums gal ir skaudu ir nemalonu, bet aš tikrai nu, nemanau, kad, kaip sakau, vaikai pasižiūrėjo, jie tikrai nebus prokremliški ir prorusiški iš karto. Tai juo labiau, kad na, iš tikrųjų to turinio vaikams yra įvairaus ir nebūtinai vienus dalykus žiūri kitus ir na, kažkiek kažką pasidarys, kad taip, reiškia, poveikis bus. Bet čia, sakyčiau, yra kitas dalykas, kurį vat, vakaruose mes taisyklių, mes priimam tam tikras taisyklės, bet po to paliekam skylės jas apeiti. Aš labai priminsiu, o ką man primena visą šitą istoriją. Man primena šitą istoriją apie taip vadinamosius rusiškus televizijos kanalus, kurie dabar jau nebeliko, bet jie buvo užregistruoti Latvijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, dar Jungtinėse karalystėje kažką, kurie tuo metu buvo laikomi kaip europietiški kanalai televizijos, kuriuose visa produkcija, 99% buvo iš Rusijos gauta, Rusijos sukurta apie Rusiją ir taip toliau. Bet vėlgi pagal dokumentus tai buvo laikomi vakarietiški kanalai. Britiškas, švediškas, latviškas ir taip toliau. Ir toksai, na, sankcijų tam tikro ribojimo apėjimas. Lygiai dabar yra tas pats. Yra Kipras skirtingai nuo Lietuvos, turi kitokią perspektyvą. Jie kažkada, dabar priminsiu, 2008 metais, pavyzdžiui, Kipras buvo patyręs tą didžiulį ekonominį sukrėtimą ir uždarė tos bankus, labiausiai nukentėjo Rusijai, nes tai ir buvo na, Rusijos oligarchų, turtingų žmonių, valdininkų, pinigų skalbykla, kurie jie buvo tuo metu atidarę. Ir nu, atsiranda Europos Sąjungos šalių narių, kurios, na, iš tikrųjų, sukuria apėjimo galimybės. Ir va čia va, apie tai va, galbūt reikėtų labiau susikoncentruoti, kad, na, kaip sakoma, kada nafta išvažiuoja iš Rusijos, atvažiuoja į Indiją ir benzino pavidalu grįžta į vakarus ir mes žinom, kad tai yra iš Rusijos naftos pagamintas kuras, bet, na, viskas ir, kaip sakoma, legit ir viskas teisėta. Nu, tas turėtų kažkaip mes apsispręsti, ar tikrai taip jau yra, ar tai yra teisinga.
2: Ar yra priemonių su tuo labai tiksliai sukovoti, nes mes čia turbūt galim kalbėti apie bet kokių sankcijų apėjimą ir matom, kad neranda vis dar atrodytų Europa vieningo sprendimo, kaipgi reikėtų pažaboti tuos sankcijų apėjimus, netgi kai kalbam apie kažkokias didelės baudas, vis tiek atrodytų tai nelabai ką ir stabdo. Matytumėt kaip tokiu vat atveju, labai išskirtinis atvejis turbūt galima sakyti ir tai, bet turbūt sakysit, kad yra ir daugiau panašių atvejų, bet tai nelabai išskirtinis.
3: Priemonių tam sukovoti iš tikrųjų yra pakankamai. Aš suprantu, kad, na, vėlgi, čia, aišku, yra tam tikras, kodėl, pavyzdžiui, ukrainiečiai taip susierzinę dėl tos Mašo ir Lokys. Mes turime pripažinti vieną paprastą dalyką. Rusijoje per, na, 30 Putino valdymo metų iš tikrųjų buvo susikūrusi labai pažangi animacinė industrija. Jie kūrė įvairius, ne tik tai šitas Mašo ir Lokys, bet ir kitus animacinius serialus, kurie buvo populiarūs ir kuriuos vaikai žiūrėdavo. Prasidėjus, na, plataus masto invazijai į Ukrainą, dalis tų kūrėjų, jie nebuvo visi prokremliški ir proputiniški. Dalis tų kūrėjų, aišku, nu, tiesiog emigravo ir pervežė tos prekės ženklus ir tas visas teises ir kūrybinės grupės į Europos Sąjungos šalis narės ir to kūrė toliau. Aišku, su tokius kūrėjus reikėtų žiūrėti ir leisti jiems turiu vykti. Bet su mažai minėti to vat, kūrimu, tai yra didžiausias dalykas, kad panašu, kad tas pats kūrėjas, jisai buvo proputiniškas. Mhm. Bet kaip sakoma, Putinas Putinu, o pinigus reikia uždirbti ir dėl to jisai išvažiavo į Kiprą ir Kiprė ten na, legalizavosi ir, kaip sakom, ir dirba tarsi kaip Kiprio dalyka. Čia jau reikėtų daryti. Ir čia jūs klausėt klausimas grįžtama, o kaip tą atskirti, kaip daryti. Tai žinot, turbūt pirmas dalykas yra pradinis klausimas. Ar mes norime atskirti, ar mes norime tą daryti? Vat Europos Sąjungoje, nu, atvarai paklausiu. Tai aš turbūt pasakysiu taip, Baltijos šalyse, Lenkijoje, Čekijoje, Šiaurės šalyse, turbūt taip norėtume. Bet kuo toliau į pietus, tuo tas noras mažėja, o kai kur netgi, kaip sakoma, grįžtama prie tos idėjos, kad pinigai nekvepia, turime mes galimybę užsidirbti, kodėl mes neužsidirbime. Nu, ir tas yra daroma. Ir va čia tą perlaužti tokį supratimą, kad vis dėlto kažkaip ne viskas apie, turėtų būti apie pinigus, bet ir apie tam tikrus moralinius įsipareigojimus, apie tam tikrą na, mūsų teisingumo jausmo išlaikymą. Nu, ne visą laiką pavyksta. Čia dėja mes turime tą pripažinti, kad taip nėra paprasta.
2: Dabar kiek yra žinoma, tai kad protestuodami ukrainiečiai deaktyvuoja savo paskyras Netflix'e. Įmanoma pasakyti, ar bent kažkiek svarbu Netflix'ui tai, kad štai kelios šalis, galbūt keli tūkstančiai vartotojų ima ir deaktyvuoja paskyras būtent dėl to, kad pasielgta ne visai pagal taisyklės atrodytų.
3: Žinot, aš galiu pasakyti, tos didžiosios platformos, jos yra iš Amerikos ir labiausiai jos reaguoja būtent į amerikiečių vartotojų na, protestus ir išaiškas. Jeigu at amerikiečiai pradėtų deaktyvuoti, nutraukinėti sutartis, Netflix'as surguoja. Deja, jisai žiūri, nu, pavyzdžiui, Europos Sąjungos, tai yra 500 milijonų vartotojų rinka. Tokia yra didžiulė Netflix'o. Netflix'as yra užsiregistravęs Niderlandus. Jisai kaip Niderlandų bendrovė. Ir atrodo, 500 milijonų tarsi būtų spaudimas. Bet dėl Netflix'as žino, kad tie 500 milijonų tai nėra homogeniška auditorija. Jie dalinasi į nacionalės valstybės, ne visur, kaip minėjau, o vienodas požiūris. Ir, pavyzdžiui, jeigu Latvija, Estija, Lietuvoje ir dar kažkur bus nutraukinėjamos tos sutartys, taip, tai Netflix'ui bus skaudu, bet, kaip sakoma, jie į tai nekreipia dėmesį. Jau ne pirmas kartas, kada yra ir senesnių tokių požymų, kada tiesiog tos didžios platformos numoja ranką. Jūs čia galite daryti, ką norit, kaip rinka mes pasimsim tą pinigą, bet jeigu jūs protestuosite, mes dėl jūsų nekeisime savo politikos. Va čia yra didžiausias toks iššūkis. Ir aišku, čia turbūt reikėtų nu, Europos komisijai įsikišti ir pasakyti, na, galbūt tokio paneuropinio požiūrio, kad bendro europinio, kad nu, klausykite, gal jūs galėtumėte na, atsižvelgti į Europos Sąjungą, nes vėlgi Europos Sąjunga yra vienas didžiausių Ukrainos donorių ir taip toliau. Ir tai, kas dabar vyksta, gal nu, ne visai yra gražu.
2: Tikėtumėtės, kad Europos komisija bent jau kažkokią reakciją turės?
3: Su Europos komisija yra didžiausia problema, mes turime irgi tą pripažinti. Yra taip kaip tas laineris, transatlantinis. Kol iš apatinio denio kažkas į kapitono kajutę atbėga, labai daug laiko praeina ir jau, kaip sako, grįžta atgal galinis įsakymas, jau būna nebeaktualu, nes jau praėjo, nuėjo ir taip nuėjo. Tai tas, reiškia, priėmimo greitis yra, galėtų būti greitesnis ir norėtųsi, kad jau būtų greitesnis, bet aš manau, kad vėlgi, pasakius, kad na, taip tai yra lietai ir panašiai, kartas pasakytų, o kokia alternatyva? Nu, alternatyvos iš tikrųjų tokios didelės ir nėra, nes nu, pati paprasčiausia alternatyva, kam nepatinka, nutraukite turtus su Netflix. Nu, nutraukite ir, aišku, yra kitų galimybių pasirinkti, ką žiūrėti, iš tikrųjų jūs neprapulsite, bet tai nepakeis tos pozicijos. Bet jeigu mes norim pokyčių ir pozicijos, tai aišku, tada turi, na, reiškia, Netflix klauso didelių žaidėjų ir tada Europos komisija tai yra būtent tas žaidėjas, kurio gali įsiklausyti.
2: Gerai, supratau, pagrindinė problema, kurią iš esmės daugelis šio mato yra tas taisyklių apėjimas. Bet jeigu mes dar šiek tiek sugrįšim prie tos propagandos, kuri kartais gali būti nukreipta į tuos pačius vaikus, jūs sakytumėt, kad mes Lietuvoje pakankamai jau suprantam, kad yra ta minkštoji galia ir kad ji veikia ir galbūt kartais veikia prieš pačius mažiausius mūsų visuomenės narius, ar visgi dar įsivaizduojam, kad ta propaganda tai tokia labai plika akimi matoma ir viskas iš karto yra aišku, kai mes tik tai pamatysim čia kažką, mes matysim, kad čia galbūt ir Rusija ranka prikišus ar kokia Baltarusija.
3: Iš tiesų, Lietuvoje tas suvokimas apie Rusijos propagandą yra pakankamai geras ir didelis ir Lietuvos patirtis kaip valstybės, kaip visuomenės, na, jisai yra tuo geras, kad mes, na, turim ir istorinę atmintį, ir praktikos, kaip stabdyti ir daryti, tai tas, nu, kaip yra, kaip ir neblogai yra. Ir netgi aš manau, kad, pavyzdžiui, tokia laida, kad mes dabar kalbam apie Mašą ir Lokys, nu, yra turbūt, aš galėčiau įsivaizduoti, kad ten galėtų būti Ukrainoje, Lietuvoje ir taip toliau. Nes kitose šalyse, kaip sakoma, turbūt, eterio laiko neverta tema būtų laikoma. Tai šiuo atveju mes galime pasidžiaugti ir panašiai. Klausimas yra kitas, pavyzdžiui, ar apie animaciją, kaip animacija apskritai, ar mes tą suvokiam, ar suvokiam jos. Nu, čia jau yra labai rimtas toks dalykas. Na, pavyzdžiui, yra toks socialinis tinklas TikTok. Jo algoritmai yra galiausiai, na, patenka į Kinijos komunistų partijos rankas ir stipriai susijęs su valdžia. Ir Europos Sąjunga, na, yra įsileidusi. Mes neturim jokio socialinio tinklo. Ir ar mes suprantam, kad, nu, pavyzdžiui, tai gali būti tam tikrai socialinė inžinerija daryti, ar bet kad gali su dirbtiniu intelekto ir psichologijos mokslo raida, na, ateity mes galėsime nuskaityti, na, tikrus visuomenės poslinkius, požiūrius ir taip toliau. Panašu, kad nelabai. Ir va čia yra tas didelis klausimas, tai viena vertus pakalbama apie jaunimą, bet mes taip suprantam, kas yra su Rusijos, bet, pavyzdžiui, iš Kinijos mes įsileidžiam įvairius nu, socialinius tinklus, leidžiam jiems veikti, sakom, kad tarsi nieko čia blogo ir nežinau, ką daryti. Aš priminsiu, pavyzdžiui, tokią dalyką, kad Jungtinės Amerikos valstijos galiausiai privertė Kiniją parduoti savo TikTok paskyrą, tą visą verslą Jungtinės Amerikos valstijos. Kodėl? Nes jų buvo baimė, kad taip, kiniečiai gali ir šnipinėti, ir gauti tam tikrą informaciją, ir veikti Amerikos jaunuomenio, kuri galiausiai bus rinkėjai. Jie taip tai buvo saugumo sumetimas padaryti. Mes, nu, mes to nesuokiam. O turėjom tą pavyzdį su Rumunija, kada vyko rinkimai ir po to teko juos anuliuoti ir iš naujo organizuoti.
2: Tai iš esmės problema yra ta, kad vakarai to nelabai suvokia. Tie, kas nepatyrė sovietinės priespaudos, turbūt nelabai pagauna, kur ta gali būti minkštoji galia, kaip ji gali būti nukreipta tiesiai į tave.
3: Taip, nes Reikalas yra tas, kad tenka dabar dirbti su įvairiais medijų reguliuotojais iš vakarų Europos. Na, pagrindinis dalykas yra jų patirtis ir jų suvokimas. Jie, tos, pavyzdžiui, interneto skverbtis, užsienietiško turinio skverbtis, jie jaučia gerokai mažiau, nes nu, yra didesni, pas juos daugiau dar vietiniai žaidėjai, dar vietinės kūrėjų rinkos dalį užima. Ir jums atrodo, kad na, jie nepastebi tos kaitos. O kada pastebi, būna jau, kaip sakoma, tai mes jau 10 metų jums apie tai kalbėjom, jie sako, a, nu jo, kalbė, bet, žinot, labai dažnai, kai tu Lietuva ar dar kažką mes jiems sakome, palinkčio galvom, bet kol patiems, kaip sakoma, nenudega rankų, tol elgesi nekeičiai.
2: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko šiandien. Laidoje dalyvavo Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas docentas daktaras Mantas Martišius. Tiek šioje laidoje. Aš su Jumis atsisveikinu ir sakau iki kitų kartų.
1: Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
1: Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
1: Jūs klausotės Easy FM.
4: Kitoks rytas.

0: Maskva apkaltino Europos valstybės ruošiantis ginkluotam konfliktui su Rusija. Lietuva ilgą laiką siekė pakeisti NATO oro policijos misiją į gynybos, sako užsienio reikalų ministras. Irano kariuomenė dronais atakavo taikinius Kuveite, Katare ir Bahreine. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusija griežtai pasmerkė viršūnių susitikime Turkijoje prisijimtus NATO įsipareigojimus Ukrainai, pavadindama juos neatsakingais. Taip pat apkaltino Europos valstybės, kad jos ruošiasi ginkluotam konfliktui su Rusija. NATO viršūnių susitikime svečio teisėmis dalyvavęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išgirdo pažadą, kad per 2 metus Kijevui bus skirta karinės pagalbos su 140 milijardų eurų. Be to, Donaldas Trumpas pranešė, kad Kijevas gaus leidimą Ukrainoje gaminti raketas oro gynybos sistemoms Patriot. O tai yra didžiulė Kijevo pergalė. Sprendimas keisti NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos yra tai, ko Lietuva siekė ilgą laiką, sako užsienio reikalų ministras. Kęstutis Budrys žinių radijui sakė, kad pokyčiai jau įgyvendinami ir turėtų pradėti veikti artimiausiu metu. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT sakė, kad toks sprendimas užtikrins greitesnę ir griežtesnę reakciją į galimas grėsmes bei pakeis NATO pajėgų veikimo algoritmus. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad pradėjo naują smūgio operaciją prieš Iraną. Centrinė vadavietė pareiškė, kad šių antpolių tikslas buvo apriboti Irano galimybės trukdyti jūrų eismui Hormūzo sąsiauryje. Jungtinės valstijos laiko Iraną atsakingu už neseniai vykdytą agresiją prieš komercinius laivus ir civilius įgulų narius. Kariuomenė pranešė vakar dėl to smogusi taikiniams visame Irane. Prezidentas Donaldas Trumpas po to užsiminė, kad netrukus gali būti imtasi tolesnių karinių veiksmų. Irano kariuomenė dronais atakavo taikinius Kuveite, Katare ir Bahreine, pranešė valstybinė žiniasklaida. Irano teigimu, tai buvo atsakomasis žingsnis į šiandien suduotus Jungtinių valstijų smūgius. Kariuomenė pareiškė, kad esant atakas prieš Jungtinių valstijų bazės regione, ji dideliu skaičiumi įvairių tipų dronų kamikazių nusitaikė į prieš raketinės gynybos sistemą Patriot Kuveite, ankstyvojo perspėjimo sistemą Katare ir degalų rezervuarus Bahreine. Jungtinėms valstijoms ir Iranui šiandien antrą dieną iš eilės apsikeitus smūgiais Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys tikina, jog artimuosiuose rytuose sprendžiami ir Europos saugumo interesai. Žinių radijui ministras pabrėžė, kad todėl sąjungininkai turi dalintis atsakomybę. Mėnesio infliacija birželį Lietuvoje siekė 0,5%, o metinė 5,7%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Mėnesio infliacijai daugiausiai įtakos turėjo šilumos atostogų, traukinių bilietų, vaistų, elektros, duonos ir kepinių bei kai kurių kitų prekių ir paslaugų kainų padidėjimas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.

Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų stiprus. Pietvakariniame pakraštyje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. O šiaurės rytiniuose rajonuose pusilpnas besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinių Amerikos valstijų vakarinė Jutos valstija tapo pirmąją uždraudusią fluoruoti viešai tiekiamą geriamą į vandenį. Fluoridas jav vandens sistemose pradėtas naudoti dar 1945 metais. Tuomet labai sumažėjo vaikų ėduonies atvejų, o suaugusieji rečiau netekdavo dantų. Ligų kontrolės ir profilaktikos centras tai vadina vienu didžiausių 20 amžiaus visuomenės sveikatos pasiekimų. Dėl galimo neurotoksinio fluorido poveikio kilo ginčių. Dar anksčiau Joe Bideno administracijos sveikatos ir socialinių paslaugų departamentas paskelbė vidutinio patikimumo išvadą, kad didesnis fluorido kiekis yra susijęs su žemesniu intelekto koeficientu. Pasaulio sveikatos organizacijos nustatyta saugi fluorido koncentracija yra 1,5 mg litre, tai yra maždaug dvigubai daugiau nei Jungtinėse Amerikos valstijose taikoma.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Florencijos miesto taryba patvirtino draudimą naudoti raktų dėžutes įsiregistruojant trumpalaikiai nuomai, taip siekdama skatinti tvarų turizmą gausiai turistų lankomame Italijos mieste. Štai Toskanos miesto valdžia teigia, kad šis žingsnis yra dalis jos kovos su masiniu turizmu, didinančiu įperkamo būsto stygių, nes būtai išnuomojami turistams trumpam laikui už didelę kainą. Miesto istorinėme centre, kuriame yra daug muziejų, beveik neįmanoma rasti įperkamo būsto. Italija jau ėmėsi veiksmų prieš raktų dėžutes tapusias įprastomis turistų lankomose vietose visame pasaulyje. Jas naudoja daugelis trumpalaikių nuomotojų. Svečiai pasiima raktus iš dėžučių, net nesusitikdami su būtų šeimininkais. Italijoje dabar reikalaujama, kad savininkai ir svečiai susitiktų asmeniškai, nors oficialaus draudimo naudoti raktų dėžutes visoje šalyje šiuo metu nėra.

0: 18 valandų.
1: Žinios.
0: Lietuva ilgą laiką siekė pakeisti NATO oro policijos misiją į gynybos, teigia užsienio reikalų ministras. Socdemai Nalšio šiaurinėje apygardoje į Seimą kelia parlamentaro Baranovo kandidatūrą. Bankrutuoja buvusio premjero brolio Tano Palusko statybos bendrovė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Sprendimas keisti NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos yra tai, ko Lietuva siekė ilgą laiką, sako užsienio reikalų ministras. Kęstutis Budrys žinių radijui sakė, kad pokyčiai jau įgyvendinami ir turėtų pradėti veikti artimiausiu metu. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT sakė, kad toks sprendimas užtikrins greitesnę ir griežtesnę reakciją į galimas grėsmes bei pakeis NATO pajėgų veikimo algoritmus. Socialdemokratai į Seimą Nalšio šiaurinėje apygardoje kelia parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą. Socialdemokratė Indrė Kižienė teigia, kad jis buvo išrinktas pagal sąrašą, todėl turi teisę dalyvauti rinkimuose vienmandatėje apygardoje. Ji pažymėjo, kad Baranovas kilęs nuo Ignalinos, tai esą vienas iš kriterijų, kodėl pasirinktas būtent jis. Nalšio šiaurinėje apygardoje dokumentus jau pateikė du kandidatai. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai vyks šių metų lapkričio 8-ąją. Jų prireikė mirus ten išrinktam Jevgenijui Šuklinui. Vyriausioji rinkimų komisija panaikino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus iki šiol ėjusio Jonavos mero pareigas įgaliojimus. Taip pat VRK šios savivaldybės tarybos nario mandatą grąžino Valdui Majauskui. Pasak komisijos, šioje savivaldybėje pirmalaikiai mero rinkimai nebus organizuojami, nes liko mažiau nei metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų. Mero pareigas iki eilinių rinkimų eis savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Sinkevičius yra sakęs, kad geriausias kandidatas būtų administracijos direktorius Majauskas. Buvusio premjero Gintauto Palusko brolio Dano valdomai Palangos statybos bendrovei Auksitas iškelta bankroto byla. Klaipėdos apygardos teismas tenkino įmonės vadovo Dano Palusko prašymą. Teismas nutarė, kad mokėtinos sumos ir finansiniai įsipareigojimai viršė turimą turtą. Įmonė negali vykdyti turtinių prievolių yra nemokė. Danui Paluskui įtarimai pareikšti tyrime susijusiame su Gintautui Paluskui iš dalies priklausančia įmonė Garnis. Vilniaus apygardos teismas mokesčių inspekcijos prašymu iškėlė bankroto bylą ir įmonė Garnis bei areštavo jos turtą. Seimui šiemet gegužę panaikinus Gintauto Palusko teisinę neliečiamybę jam pateikti įtarimai. Mėnesio infliacija birželį Lietuvoje siekė 0,5%, o metinė 5,7%. Kaip skelbė valstybės duomenų agentūra, mėnesio infliacijai daugiausiai įtakos turėjo šilumos, atostogų, traukinių, bilietų, vaistų, elektros, duonos ir kepinių, bei kai kurių kitų prekių ir paslaugų kainų padidėjimas. Lietuvoje vakar siautė stiprus vėjas, vartė medžius, jie krito ant važiuojamosios kelio dalies ir automobilių. Šalinti nuvirtusių medžių gelbėtojai per parą vyko daugiau kaip 50 kartų. Daugiausiai tokių darbų atlikta pajūrio regione. Ugniagesiai skelbė, kad medžiai ant automobilių nuvirto Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų stiprus. Pietvakariniame pakraštyje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. O šiaurės rytiniuose rajonuose pūs silpnas besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra dieną 16-20

0: vienas laipsnis šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
1: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Everything, everything that goes right, I tie it off. I untie it off for everything, everything that goes wrong, I tie it off.
1: Reklama.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
2: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: ...2009 metais Norvegijos valstybinis transliuotojas sukūrė naują televizijos formatą pavadintą Lietaja. Pirmoji tokia transliacija buvo 7 valandų kelionė traukiniu iš Oslo į Bergeną, kurios metu buvo tiesiog rodomas vaizdas iš traukinio kabinos. Transliuotojai tikėjosi minimalaus susidomėjimo, tačiau transliacija pritraukė neįtikėtiną, daugiau nei milijoną žiūrovų siekiančią auditoriją. Vėliau buvo rodomos dar ilgesnės transliacijos – 18 valandų lašišų žvejybos, 12 valandų malkų krovimo ir netgi 134 valandų kruizinio laivo kelionės iš ilgai Norvegijos pakrantės. Psichologai aiškina šio formato populiarumą tuo, kad jis suteikia atgaivą nuo greitai besikeičiančio turinio, bei leidžia žmonėms patirti ramybę ir susikaupimą.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Eisturojaus tunelyje įrengta pirmoji pasaulyje povandeninė žiedinė sankryža. Yra daugiau nei 70 km gylyje. Skelbiama, kad žiedo centre stūkso šviesos projekcijomis papuošta natūralios uolienos kolona, o ją supa plieninis žiedas išraižyta žmonių figūromis. Taip pat svarbu pažymėti, kad dėl minėto tunelio kelionė tarp dviejų salų trunka ne valandą, o vos 15 minučių.

0: Rusija griežtai pasmerkė viršūnių susitikime Turkijoje prisimtus NATO įsipareigojimus Ukrainai, pavadindama juos neatsakingais. Taip pat apkaltino Europos valstybės, kad jos ruošiasi ginkluotam konfliktui su Rusija. NATO viršūnių susitikime svečio teisėmis dalyvavęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išgirdo pažadą, kad per 2 metus Kijevui bus skirta karinės pagalbos su 140 milijardų eurų. Be to, prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Kijevas gaus leidimą Ukrainoje gaminti raketas oro gynybos sistemoms Patriot, o tai yra didžiulė Kijevo pergalė. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po pistoletą. Ginklą gavo ir Gitanas Nausėda, jis bus eksponuojamas prezidentūroje. Ginklą gavęs Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris britų žurnalistams sakė, kad ant pistoletų išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklų pridėta dėžutė šaudmenų. Vyriausiai rinkimų komisijai kilo klausimų dėl galimo parlamentaro socialdemokrato Ruslano Baranovo kandidatavimo Seimo rinkimuose Naršio šiaurinėje apygardoje. Pasak VRK pirmininkės Linos Petronienės, tokia situacija pasitaiko pirmą kartą. Anot jos rinkimų kodekse tokio draudimo kaip ir nėra, bet tam tikrų klausimų kyla. Seimo narys yra išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje, jis yra davęs priesaiką. Pasak Petronienės, konkrečiai klausimas dėl Baranovo bus sprendžiamas tada, kai parlamentaras pateiks registracijos dokumentus. Pagal dabartinę tvarką, jeigu daugiamandatėje išrinktas Seimo narys atsistatydina, į jo vietą ateina rinkiminėme sąraše už jo buvęs kandidatas. Petronienė žiniomis už Baranovo rinkiminėme sąraše yra socialdemokratas Tadas Vinokuras. Vyriausiojo rinkimų komisija panaikino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus iki šiol ėjusio Jonavos mero pareigas įgaliojimus. Taip pat VRK šios savivaldybės tarybos nario mandatą grąžino Valdui Majauskui. Pasak komisijos, šioje savivaldybėje pirmalaikiai mero rinkimai nebus organizuojami, nes liko mažiau nei metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų. Mero pareigas iki eilinių rinkimų eis savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Sinkevičius yra sakęs, kad geriausias kandidatas būtų administracijos direktorius Majauskas. Šiaulių miesto tarybos nario žinomo krepšinio trenerio Antano Sireikos Čekiukų baudžiamoji byla turi būti nutraukta. Apie tai paskelbė generalinė prokuratūra ir ikiteisminį tyrimą atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas buvo atliekamas dėl galimo Sireikos piktnaudžiavimo panaudojant savivaldybės lėšas maždaug 3000 eurų. Institucijos nurodė, kad nepagrįstai gautos lėšos gražintos. Konstatuota, kad matytos nusikalstamos veikos nebuvo padarytos, todėl iki teisminis tyrimas Reikos atžvilgiu dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų turi būti nutrauktas. Jam buvo pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o dieną pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda augdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
6: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Džozefas Dukvortas yra vienintelis žmogus aplankęs uraganą be lėktuvo. Tai nutiko 1943 metais. Šis britų meteorologas pilotavo bombonešį B-25 tiesiai į uraganą pavadinimu Surprise, kuris judėjo link Teksaso. Neturėdamas jokios specialios įrangos ar leidimo, Dukvortas dukart skrido į audros centrą, kad įrodytų, jog tai įmanoma. Jo drąsus eksperimentas tapo pirmąją tyčinę meteorologinę misiją į uraganą bei padėjo pagrindus šiuolaikiniams uraganų tyrimams.
2: Easy FM – tavo darbui ir polsiui.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Firefighters muziejuje Jungtinėse Amerikos valstijose kabo elektros lemputė, kuri šviečia be pertraukos nuo 1901 metų. Ši šimtmečio vadinama lemputė įeina į Gineso rekordų knygą ir sulaužo visus įsivaizdavimus apie elektros prekių gyvavimo laiką. Ji pagaminta rankomis su anglies siūlu ir paauksuotais kontaktais. Kasdien jie stebi speciali kamera, transliuojanti vaizdą internetu. Ir per 120 metų užfiksuotos tik kelios trumpos pertraukos dėl elektros tiekimo sutrikimų. Mokslininkai teigia, kad lemputės ilgamžiškumas susijęs su nuolatine žema įtampa ir tuo, kad ji niekada neišjungiama. Būtent įjungimo momentas labiausiai kenkia elektros lemputėms.

0: žinios.
1: Turkijos prezidento Lietuvos vadovui dovanotas pistoletas bus eksponuojamas prezidentūroje. Specialiųjų tyrimų tarnyba nusprendė nepradėti tyrimo dėl paskirtojo premjero ryšių. Vyriausiai rinkimų komisijai kilo klausimų dėl Seimo nario Baranovo kandidatavimo į Seimą vienmandatėje apygardoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją.

0: teisinės išlaidas byloje. Sinkevičius patvirtino, jog paslaugas advokatų kontorai apmokėjo pats. Savo ruoštų paskirto premjero tėtis Rimantas Sinkevičius nurodė dažnai finansiškai remiantis sūnų. Vyriausiai rinkimų komisijai kilo klausimų dėl galimo parlamentaro socdemo Ruslano Baranovo kandidatavimo Seimo rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje. Pasak VRK pirmininkės Linos Petronienės, tokia situacija pasitaiko pirmą kartą. Anot jos tam tikrų klausimų kyla, nes Seimo narys yra išrinktas daugiamandatėje rinkimo apygardoje, jis yra davęs priesaiką. Pasak Petronienės, konkrečiai klausimas dėl Baranovo bus sprendžiamas tada, kai parlamentaras pateiks registracijos dokumentus. Pagal dabartinę tvarką, jeigu daugiamandatėje išrinktas Seimo narys atsistatydina, į jo vietą ateina rinkiminėme sąraše už jo buvęs kandidatas. Petronienė žiniomis po Baranovo sąraše yra socialdemokratas Tadas Vinokuras. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po pistoletą. Ginklą gavo ir Gitanas Nausėda, jis bus eksponuojamas prezidentūroje. Ginklą gavęs Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris sakė, kad ant pistoletų išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklų pridėta dėžutė šaudmenų. Kremlius užsipuolė Jungtinės valstijas dėl pareiškimų, kad Ukrainos smūgiai Rusijos energetikos objektams galėtų padėti užbaigti Maskvos sukeltą karą. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad Baltųjų rūmų administracijoje mato tam tikrų klaidingų nuostatų. Tolesnė eskalacija gali pratesti specialią karinę operaciją, sakė Peskovas, pavartodamas Rusijos terminą karui pavadinti. Portugalijos ligoninėje mirė dainininkė Bonnie Tyler, praneša transliuotojas BBC. Jai buvo 75. Oficialioje dainininkės svetainėje paskelbtoje žinutėje rašoma, kad Bonnie netikėtai mirė praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje dėl ligos, nuo kurios buvo gydoma. Gegužė atlikėjai buvo atlikta skubi žarnyno operacija, po kurios jai buvo sukelta dirbtinė koma. Praėjusį mėnesį jos atstovas spaudai teigė, kad Bonnie Tyler pabudo iš komos, tačiau jos būklė išliko labai sunki. Ji gydoma intensyviosios terapijos skyriuje. Bonnie Tyler pelnė 3 Grammy nominacijas, atstovavo Jungtinėje karalystėje Eurovizijos dainų konkurse. Už nuopelnus muzikai karalienė Elžbieta II jai suteikė Britanijos imperijos ordiną.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o dieną pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Voinicho rankraštis yra paslaptinga knyga, parašyta nežinoma kalba ir iliustruota keistais paveikslėliais. Ji buvo sukurta 15 amžiuje ir pavadinta pagal lenkų knygų pardavėją Vilfrida Voinicha, kuris ją atrado 1912 metais. Nepaisant šimtmečius trunkančių bandymų, nei lingvistai, nei kriptografai negali iššifruoti jos teksto. Knygoje yra paveikslėlių su nežinomais augalais, astronominiais objektais ir nuogomis moterimis, besimaudančiomis keistuose skysčiuose. 2019 metais dirbtinio intelekto algoritmai nustatė, kad kalba gali būti hebrajų kalbos šifras, tačiau teksto prasmė vis dar lieka neįminta. Tai laikoma sudėtingiausiu neiššifruotu tekstu pasaulyje.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvos nepriklausomybė ir laisvė nirtinguose mūšiuose apgynė ir saugojo narsūs kariai. Tačiau ne ką mažiau svarbus ir karo medicinos personalo indėlis. Mūšiuose sužeistųjų gydimas ir įvairių kitų ligų simptomų malšinimas buvo didelis iššūkis kariuomeniai. Tačiau karo gydytojų ir medicinos seselių dėka kariuomenė gebėjo su šiomis problemomis susidoroti. Moderniosios slaugos pradininkės Florence Nightingale atsidavimas ligoniams suformavo damos su lempa vaizdinį. Lietuvos gailestingųjų seserų šviesia pranga ir jų pasiaukojimas bei rūpestingas darbas taip pat kėlė asociacijų. Gailestingoji sesutė – tai kovos laukų ir ligonių angelas.

Marijampolės meras nuteistas šekiukų byloje. Ukrainoje minia apgadino šaukimo į kariuomenę automobilį. Po smarkios liūties Estijoje sugriuvo užtvanka. Žinias rengėme pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje, skyrė jam piniginę baudą ir uždraudė dirbti. Anksčiau paskelbtas išteisinamasis nuosprendis panaikintas. Jis pripažintas kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jam skirta 10 000 eurų bauda. Teismo nuosprendžiu merui atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Šio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart. Vyriausia rinkimų komisija turės nutraukti mero įgaliojimus anksčiau laiko, o savivaldybės taryba turės išrinkti laikinai merą.

0: teisinės išlaidas byloje. Sinkevičius patvirtino, jog paslaugas advokatų kontorai apmokėjo pats padėjo tėvai. Savo ruoštų paskirtojo premjero tėtis Rimantas Sinkevičius patvirtino dažnai finansiškai remiantis sūnų. Vilniaus miesto apylinkės teismą žurnalistą politologą Vladimirą Laučių pagal laidavimą atleido nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus. Laiduotoje vieniems metams tapo buvusi Laučiau sutuoktinė Loreta. Baudžiamoji byla nutraukta. Laučiui teisėjas skyrė baudžiamojo poveikio priemonių. Jam uždrausta pustrečių metų vairuoti. Teismas nusprendė konfiskuoti automobilio, su kurio buvo padarytas nusikaltimas vertę – apie 20 tūkstančių eurų. Taip pat Laučiui nurodyta vienus metus dalyvauti alkoholizmo prevencijos programuose. Byla nagrinėta pagreitinto proceso tvarka, nes kaltinamasis visiškai pripažino savo kaltę. Ukrainoje Lvivo mieste minė apgadino ir apvertė šaukimo į kariuomenę automobilį. Pareigūnai į tai atsakė raginimu pykti nukreipti prieš Rusiją. Karo pradžioje smurto prieš šaukimo į kariuomenę pareigūnus beveik nebuvo. Tačiau pastaraisiais metais kovoms užsitęsus ir padidėjus visuomenės nuovargiui jo padaugėjo. Vien šiais metais institucijos pranešė apie daugiau nei 100 tokių incidentų. Išpolis Lvive įvyko pareigūnams sulaikius vyrą įtariamą vengimo atlikti karinę tarnybą. Miesto meras įspėjo, kad šis incidentas akimirksniu taps priešiškos propagandos įrankiu. Estijoje po smarkios liūties sugriuvo užtvanka Tervos mieste Valgos apskrityje. Buvo užtvindyti gyvenamieji namai. Savivaldybė evakavo 8 žmonės. Potvinis kilo po smarkios liūties, vanduo išsiliejo iš Tiksės ežero, perpildė užtvanką, o šis sugriuvo. Dėl to vandens srautas dar labiau padidėjo.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių. Nakties pradžioje pajūrė gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o dieną pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
4: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

breaking heart and lying. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Stokholmo sindromas, pavadintas 1973 metais Švedijos sostinėje įvykdyto banko apiplėšimu, kai įkaitai įsijautė ir net gynė savo pagrobėjus vardu, tapo svarbiu psichologiniu reiškiniu. Šis incidentas susijęs su keturiais įkaitais, kuriuos banko saugykloje 6 dienas laikė 2 pabėgę nuteistieji, o įkaitai ėmė simpatizuoti savo pagrobėjams ir atsisakė juos gelbėti bandžiusių valstybės pareigūnų pagalbos. Ta kartą žiniasklaida sukūrė terminą Stokholmo sindromas, kad apibūdintų šį gluminantį elgesį, kuris atrodė priešingas laukiamai baimės ir priešiškumo reakcijai. Šis įvykis tapo lūžio tašku siekiant suprasti, kaip itin didelį stresą patiriantys asmenys gali užmegzti emocinius ryšius su tais, kurie kelia grėsmę jų gerovei. Nuo to laiko Stokholmo sindromas buvo tyriamas ir stebimas įvairiomis aplinkybėmis, pradedant prievartos santykiais ir pagrobimo scenarijais, baigiant kultų aplinką bei įkaitų situacijomis.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Esperanto kalbos kūrėjų laikomas Liudvikas Zamenhofas. Įdomu, kad pirmasis šios kalbos vadovėlis parašytas Lietuvoje. Esperanto greitai išpopuliarėjo. 1888 metais Vokietijoje įsteigta pirmoji pasaulyje esperantininkų organizacija, taip pat pradėtas leisti mėnesinis leidinys Esperanto kalba. Suprasdamas, kad kalbai mokytis reikia ta kalba parašytų tekstų, Zamenhofas 1903 metais išleido į Esperanto kalbą išverstų kūrinių rinkinį. Jame buvo ir lietuvio Aleksandro Dambrausko Adomo Jakšto į Esperanto išverstos dvi lietuvių liaudies dainos bei vienas jo paties eilėraštis.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti tyrimą dėl paskirtojo premjero ryšių. Kremlius atmeta, esą Ukrainos smūgiai padės užbaigti karą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Specialiųjų tyrimų tarnyba nusprendė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus, Jonavos savivaldybės valdomos įmonės Jonavos vandenys ir advokatų kontoros Aleks Valiūnas ryšių. Aplinkybių patikslinimas pradėtas sulaukus visuomenininko Andriaus Tapino pranešimo dėl galimų korupcijos apraiškų. Jis prašė įvertinti, kokiomis lėšomis Sinkevičius padengė teisinės išlaidas savo čekiukų byloje. Įvertinus visą surinktą informaciją bei nustatytas faktinės aplinkybės, neaptikta nusikalstamos veikos požymių, tad STT atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Be to nustatyta, kad Sinkevičiaus ir jo šeimos pajamos leido apmokėti nustatytą sumą už teisinės paslaugas. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės meras socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje, skyrė jam piniginę baudą ir uždraudė dirbti. Anksčiau paskelbtas išteisinamasis nuosprendis panaikintas. Jis pripažintas kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, skirta 10 tūkstančių eurų bauda. Teismo nuosprendžiu merui atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus.

0: karinius objektus, išreiškė jiems pritarimą. Anot jo, tai eskalacija, kuri gali padėti pasiekti pabaigą. Kremlius pareiškė, kad tai klaidingas požiūris. Ukrainos karinis spaudimas esą neprivers jo daryti nuolaidų. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po pistoletą. Ginklą gavo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Jis bus eksponuojamas prezidentūroje. Ginklą gavęs Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris sakė, kad ant pistoletų išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklų pridėta dėžutė šaudmenų. Pabėgėlių statusą turėjusius rusų sutuoktinius Lenkijos teismas pripažino kaltais dėl šnipinėjimo Maskvai. Jiems skirtos laisvės atėmimo bausmės. Sutuoktiniai nuteisti už šnipinėjimą ir bendradarbiavimą su Rusijos federaline saugumo tarnyba. Vyras taip pat pripažintas kaltu dėl sąmokslo su pašto siuntiniu ir siųsti sprogstamąjį įtaisą prieš 2 metus. Teismas jam skyrė 7 metų laisvės atėmimo bausmę, o jo žmonai 3. Kinijos prezidentas Si Jinpingas pareiškė, kad rytinėje Fuziano provincijoje esančiame batų fabrike kilęs gaisras nusinešė daug žmonių aukų. Pranešime nurodoma, kad paieškos ir gelbėjimo operacijoms bei paramai nukentėjusiųjų šeimoms neturi būti gailima jokių pastangų. Prezidentas pridūrė, kad gaisro priežastis turi būti nustatyta greitai siekiant užtikrinti atsakomybę. Skelbiama, kad apie 200 ugniagesių ir gelbėtojų gesino gaisrą batų fabrike rytų Kinijoje. Žmonės vis dar buvo įstrigę viduje. Ekstremalių situacijų valdymo ministerija teigia, kad gaisras pareikalavo aukų, bet nenurodė, kiek žmonių buvo sužeista ar žuvo.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o dieną pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
4: Jūs klausotės Easy FM.

0: Breezy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: EasyFM. Gyventi.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Gyventi be įtampos. Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia Informacijos anatomija. Rusų provokatoriai aną savaitę skelbė apgavę Lietuvos prezidento patarėją nacionalinio saugumo klausimais Deividą Matulionį. Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos sekretoriumi Rustemu Umerovu apsimetęs veikėjas klausinėjo Matulionio, ką apie į Lietuvą įskrendančius dronus mano Gitanas Nausėda. Apie tai skelbė portalas Delfi. Vėliau Matulionis žurnalistams pripažino, kad tai yra tiesa. Provokatorių įrašė kalba ir Estijos prezidentas. Patarėjas gynybai Madisas Rolas. Pastarojo žodžius apie pasirengimą koordinuoti veiksmus rusų kanalai pasigavo ir interpretavo taip, kaip jiems patogu. Esą Talinas siūlosi koordinuoti atakas prieš Rusijos miestus. Ar tai buvo rusų specialiųjų tarnybų darbas, kaip galėjo jie taip apgauti prezidentų patarėjus nacionalinio saugumo klausimais, kokiu iššūkiu tai kelia ir ko siekiama tokia taktika? Mes tai pabandysime paanalizuoti kiek plačiau. Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Nerijus Maliukevičius su mumis. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Pone Maliukevičiau, prieš mums pradedant narstyti šią temą, aš pirmiausiai kviečiu išgirsti, kaipgi praėjusią savaitę pats Deividas Matulionis plačiau komentavo visą šią situaciją, atsakinėdamas į keletą žurnalistų klausimų. Paklausykim kelias minutes.
3: Taip, galiu patvirtinti, tai yra tiesa. Ir aš tikrai, gerbiami žurnalistai, abejoju, kad tai buvo pokštininkų bandymas, mano asmeninė nuomonė, tai buvo bandymas iš Rusijos tarnybų. Iš tikrųjų, viskas buvo padaryta itin profesionaliai. Buvo matyti dirbtinio intelekto būdu, iš tikrųjų, bandoma ir patį balsą Umerovo, kadangi aš Umerovo pažįstu, tai aš beveik buvau įsitikinęs, kad kalbu su Umerovu. Iš tikrųjų, tai buvo ir mes pakalbėjome ir po to tas taip vadinamas Umerovas pasiūlė, kad reikėtų su Baltijos valstybių prezidentų patarėjais turėti nuolatinį kontaktą ir galbūt susijungti atitinkamai per Zoom platformą. Ir tuo metu mes iš tikrųjų ėmėmės veiksmų patikrinti, ar čia viskas tvarkoj. Ir gavome informacija, kad pradžioje, kad tai yra tikras telefonas, bet po to patikrinom, kad keturi paskutiniai skaičiai buvo tikri, o kita dalis buvo realiai kito telefono. Ir mes konsultavome su ukrainiečiais, gal jūs nepastebėjot, bet buvo ir Umerovo pareiškimas apie tai, kad Europos valstybėse bandoma prisidengiant Umerovo asmenybę įeiti į kontaktus su nacionalinį saugumą kuruojančiais pareigūnais Europoje. Tai ir buvo tas atsakas. Mes tuo metu galvojame, reikia išeiti viešai su šita žinia. Vis dėlto nusprendėm, kad užtenka Umerovo pareiškimo, turbūt būtų pakankamas. Bet pagal visą metodiką ir taip, kaip buvo bandoma ir tuo metu, kai buvo būtent visa iš tikrųjų sudėtinga situacija, kai ukrainiečiai iš tikrųjų ėmėsi rimtų veiksmų prieš teisėtus taikinius Rusijos teritorijai, na, buvo bandymas tokiu būdu diskredituoti arba paskleisti tam tikrą, netikrą informaciją apie galbūt Baltijos valstybės. Tai čia ranką prie širdies pridėjęs galiu pasakyti, kad man būtų keista, kad tai pokštininkai galvotų tokia rimta tema ir bandytų iš to padaryti kažkokią tai istoriją.
4: Dar tik tai noriu pasitiksninti, ar apskritai jūs tada jaučiatės saugus, na, užimdamas tokias pareigas, nes jeigu jūs galvojot, kad jūs kalbėjote su Umerovu, galbūt jūs galėjot pasidalyti kažkokią informaciją, na kurios nereikėtų perduoti, tai kaip į tai jūs reaguojat, kokios tos apsaugos priemonės?
3: Visa tai, kas buvo pasakyta mano, tai buvo ištransliuota oficiali Lietuvos pozicija, tai kita vertus gal tiesiogiai į ausį mūsų priešų gal ir neblogai ištransliuoti Lietuvos oficialią poziciją.
4: Dar tik tai noriu pasitikslinti, kada jūs turėjote šitą skambutį, nes estai sako, kad gegužę kalbėjosi.
3: Taip.
4: Gegužė ir jūs, ar ne?
2: Taip, praėjusią savaitę žurnalistams prezidentūroje kalbėjo prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Pone Maliukevičiau, iš to, ką jūs girdėjote, ar jums tai irgi kvepia būtent Rusijos spectarnybų darbu, koks jums įspūdis, kas čia įvyko?
5: Nu, manau, kad daugelis aspektų čia yra svarbių. Pirmas, kad tai ne pirmas ir ne paskutinis kartas, kai naudojama yra taktika prieš mūsų pareigūnus, mūsų politikus. Priminsiu, kad buvo lygiai taip pat papuolęs į tokias pinkles ir Žygintas Pavilionis ir ankstesni atvejai, tai matyt, reikia būti paprasčiausia budriems ir pasiruošti nuolatiniam tokiam, aš sakyčiau, politiniam trolingui, kurį Kremlius naudoja kaip savotišką tokią strategiją. Dabar jau ne pirmoji tokioj operacijoj dalyvauja ir ten tie vadinami tokie Vovanas ir Lexusas ir kiti veikėjai. Tai taip, tuo aspektu, kad tai yra derinami veiksmai ir tai nėra kažkokia tokia paprasčiausia, na, nežinau, pramoginė operacija, tai iš tikrųjų yra ir žvalgybos tarnybų remiama operacija, tai akivaizdu, nes tam reikia ir derinti tinkamą laiką, turėti tinkamus kontaktus, net na, tam tikrų telefonų numerių ar kitokių techninių galimybių. Tai Rusijoje tai pasiekė savotišką tokį lygį tokios operacijos. Jos yra naudotos ne kartą ir prieš mus, bet ir prieš Europos pareigūnus. Ir dar kartą pasikartosiu, na, reikia būti pasiruošus tokio tipo išpoliams būti ir atitinkamai matyt imtis na, tam tikrų saugumo protokolų, nes iš tikro tokiuose pokalbiuose visų pirma gali būti ir vidinė informacija pavogiama, naudojama, ir jos lygiai taip pat tokios operacijos yra nukreiptos po to į diskreditavimo akcijas, tai yra bandoma tam tikras atkarpas ar sufabrikuotus gabalus panaudoti prieš tuos pačius pareigūnus ar apskritai prieš Lietuvą ar Baltijos valstybės. Tai tik tai ateity komplikuosis, nes ateina dirbtinio intelekto era, ateina visokių technologijų naujų ir bus galimybės na, dar labiau tokias operacijas daryti sudėtingesnės.
2: Iš tikrųjų, kaip ir priminėte, tai Žygintas Pavilionis buvo lygiai tų pačių žmonių apgautas to Vovano ir Lexuso, ten tik tai su juo apsimetęs Leonidu Volkovu kalbėjo žmogus, tiesa, iki galo taip neliko aišku, ar ten buvo panaudota, pavyzdžiui, deepfake technologija, nes ką iš Matulionio girdime, kad jisai pažįsta Umerovą, kad tas valsas jam turėtų būti štai, pavyzdžiui, žinomas, ar būtent ši technologija ir kelia didžiausių problemų dabar ir yra itin patraukli propagandos ir dezinformacijos skleidėjams.
5: Tai taip, tos technologijos, čia šneku galbūt bendrai, nes konkrečiu atveju reiktų žiūrėti, analizuoti, ar tai buvo ir, na, kaip buvo naudojamos tos technologijos, bet bendrai tos technologijos ateina į tą pilką lauką, tokių operacijų lauką ir tekstinės, ir vaizdinės, ir audio technologijos leidžia apsimesti kažkuo, leidžia prisistatyti ne tuo, kuo esi, ir na, tai galima naudoti ir žvalgybos operacijose, tai galima naudoti ir tam tikrose tokiose viešuose trolingo išpoliuose ir panašiai. Aš čia, tarp kitko, visiškai galiu šviežiai pasidalinti savo įspūdžių. Šiandieną man skambino kažkoks telefonas iš Latvijos ir atsiliepęs, aš girdėjau tą sintetinį balsą, kuris lietuviškai bandė išvilioti iš manęs šitus slaptažodžius. Taip, tai vienu atveju tai yra kažkokia galbūt politinės operacijos, kitu atveju tai yra grinai sukčių vykdomos operacijos, ir visoj šitoj terpiai naujos technologijos, įskaitant ir dirbtinį intelektą, yra pasitelkiamos.
2: Taip, to kasdienybėje vis daugiau apie tokius skambučius tenka girdėti ir aplinkoje, bet ar jūsų nestebina tai, kad du patarėjai nacionalinio saugumo klausimais šiuo atveju papuolė į tas pinkles? Ar tai reiškia, kad mes nesame pakankamai dar pasiruošę? Kaip sakote, ta kažkokio saugumo protokolai iki galo neveikia. Ar ta reakcija, apie kokią girdėjote, rodo, kad na, vis dėlto yra kažkokie metodai, kaip galima įvertinti, ir kodėl tada tai nebuvo padaryta iš karto?
5: Tokių operacijų tikslas ir yra sukelti abejonę mūsų pareigūnų kompetenciją, mūsų technologinio saugumo būdais, ir kai tokiose operacijose yra panaudojami ir sofistikuoti žvalgybos galimybės, tai tada pažeidžia tam tikrus filtrus, galbūt protokolus, ir tada tampa tai savotiškų rezultatų. Tarsi viešai yra aptarinėjama, ar mūsų pareigūnai protingai naudojasi viešais komunikavimo kanalais. Aš noriu priminti, kad lygiai taip pat tokios operacijos buvo vykdomos prieš Baltijos šalių politikus ir Europos Sąjungos šalių politikus po 2014 metų, kuomet po Euromaidano jie vyko į Kijevą ir ten buvo irgi vykdomi panašus išpoliai. Jeigu dar ankstesnius laikus pasižiūrėtume, tai buvo labai agresyvios vykdomos kampanijos prieš mūsų diplomatus. Vienas iš jų, Renatas Juška, kuris buvo nuolatos atakuojamas tokiom kampanijom, buvo pasiklausomi jų pokalbiai, po to jie buvo kupiruojami ir panaudojami diskreditacijai. Tai ta abejonė, jinai yra savotiškai tikslas. Tai ta abejonė, sakykime, pareigūnų arba saugumo protokolų įgyvendinimu galima galbūt paskleisti įveikus tuos filtrus, bet kitu atveju, net ir jeigu tie protokolai veiks, galima sukurti, sufabrikuoti tam tikrus įrašus ir lygiai taip pat tokio tipo operacijas įgyvendinti. Tai užtat, na, man atrodo, reikia suprasti, kad žvalgybos institucijos pareigūnai žiūri priešiškų žvalgybos institucijų veikla, jinai yra savotiškai tokia kūrybiška ir visaip kaip bando net ir panaudoti tokio tipo veikėjus atakuojant mūsų pareigūnus.
2: Ar iki galo, sakytumėte, yra suvokiama, na, ne tik galbūt čia apie Lietuvą, bet ir plačiau Europoje, kokie pavojai iš tikrųjų gali grėsti dėl tokių štai provokacijų, jeigu tai iš tikrųjų tiesiog norėtų, pavyzdžiui, ištraukti tam tikrą informaciją, gal norėjo išprovokuoti ne interpretacijai tiesiog kažkokį sakinį apie Ukrainos dronus, o iš tikrųjų kažką ištraukti, ko, na, niekas nenorėtų, kad būtų pasakyta viešai, ar iki galo yra tie pavojai suvokiami?
5: Aš manau, kad jie yra suvokiami, iššūkių tikrai daug ir tik tai na, reikia stiprinti savo pajėgumus, atremiant tokias atakas ir tokias operacijas. Tai aš gal taip paradoksaliai pasakysiu, kad čia tokia gavosi propagandinė kampanija, tokia, sakyčiau, dezinformacinė kampanija, gal ir dar gera, dar viena pamoka mums, nes kitų atvejų tokias operacijas gali vykdyti grinai žvalgybos poreikiams, bandant na, išgauti tam tikrą informaciją ir panašiai. Tai paradoksaliai, bet čia gal dar viena pamoka visiems politikam, nepriklausomai nuo kokias jie ten aukštas ar žemesnės pareigas užima, susirūpinti būtent tokiu saugumu. Tai yra dar kartą tikrintis, su kuo bendrauji, ar nėra panaudotos tam tikros manipuliatyvės technologijos komunikaciniuose tose elementuose. Na, ne, jeigu kanalas yra viešas, tai jokia kitokia, kaip tik vieša informacija nesikeisti ir kiti svarbus momentai, kurie galbūt sušvelnins potencialią žalą.
2: Tai apie tą potencialią žalą, ar jūsų vertinimu jinai galėtų tiek toli siekti, kad netgi paveiktų, pavyzdžiui, kažkokius politinius sprendimus, apsimetę ukrainiečiais, skambintų ir kaip nors paveikinėtų štai vakarų lyderių sprendimus, ar tai gali tiek toli nueiti, ar jau tie tokie pavojaus skambučiai yra tikrai štai rimtai priimti?
5: Ne, tokio lygio aš galbūt tokio masto to problemos tame nematyčiau. Aš manau, kad žala yra savotiškai tokia galbūt reputacinė, bandoma ją tokia sukurti tiems žmonėms, kuriuos yra apgaunama, toms institucijoms, kurios turėtų rūpintis saugumo protokolais ir panašiai. Ir po to visą tai bandoma panaudoti tokiose propagandinėse kampanijose, ypatingai Rusijos viduje, savo visuomeniai, bandant parodyti, va, kokie suprask lengvatikiai, kaip lengva apgauti kažką tai ir panašiai. Bet kad tai turėtų kažkokių esmingų na, saugumo pasekmių, saugumo politikos pasekmių, užsienio politikos pasekmių, aš nemanau. Reikia paprasčiausia suprasti, kad šiuolaikiniai informaciniai kovoj yra labai daug tokių operacijų, kurios kuria tokį šiaip bendrą triukšmą, tokį, aš sakyčiau, tokį bando sukurti bendro tokio nerimo gal atmosferą, bet nu, čia nemanau, kad yra esmingai kažkaip paveikios mūsų strateginiams tikslams.
2: Bet tuomet iš kitos pusės pažiūrint, tai kad vis atsiranda tokių istorijų su tokiais įrašais, kur gali štai politikai atsistoja teikti, kad jie buvo apgauti, tą pripažinti. Kita vertus, jeigu kada nors nutekėtų kažkoks tikras įrašas, kur kažkas būtų nepatogaus, irgi galėtų sakyti, kad ne, tai yra netiesa, tas vadinamas melagio dividendas taip sukūriamas. Ar jūs matytumėte čia kažkokių rizikų, kad kartais politikai gali ir šitai pasinaudoti?
5: Aš galbūt pabrėžčiau, kad negalima informacijos, kuri yra gauta tokiu būdu, kuri galbūt yra sumanipuliuota ar panašiai, vertinti per kažkokią tokią rimtą perspektyvą. Reikia ir priimti visą tą rezultatą kaip priešiškos šalies informacinė operacija. Ir kai kuriais atvejais ir tokių pavyzdžių buvo, gali būti paprasčiausia techniniam priemonėm pavogiami kažkokie diplomatų pokalbiai telefonu, jie kopiruojami, po to išnaudojami. Tai nepadaro tos informacijos kažkokia na, tikra ir verta kažkokių politinių sprendimų pas mus. Tai ir yra prieš, tai reikia ir suprasti, kad tai ir yra priešiškos žvalgybos institucijos, na, operacijos rezultatas. Ar tai būtų pavogta informacija, ar tai būtų suklastota informacija, ar tai būtų ir viena, ir kita, ir pavogta, ir dar klastota, ir dar pridėta, ir panašiai. Tai šiuo atveju tai nepadaro viso to kažkokio ta tikra realybė, į kurią mes turėtume nukreipti tada jau savo kažkokius politinius sprendimus ir panašiai, nes toks ir tikslas priešiško veikėjo, kad mes atitinkamai reaguotume į jo sukurtą kažkokią realybę, ne, tarsi politinę realybę.
2: Tai apibendrinant, tuomet galime turbūt teikti, kad su to dirbtinio intelekto įsigalėjimu tų pavojų atsiranda daugiau, kai tai yra priešiškų žmonių rankose, jie gali ryštis toms provokacijoms, bet ar iš kitos pusės tai padeda kažkokių priešnodžių tuomet sukurti tam geriau atpažinti, apsiginti ir panašiai?
5: Tai aš manau, kad dar vienas pavyzdys, kad yra labai svarbu ne tik tai išnekėti, bet priimti ir rimtus politinius sprendimus, kurie užtikrintų tokių technologijų kontrolę, reguliavimą Europoje ir ne tik atitinkamai galbūt taptų sudėtinga panaudoti tokias technologijas piktavaliams tikslams, arba jeigu jinai būtų naudojama, jinai kažkaip būtų pažymėta, sužymėta ir atitinkamai atsirastų galimybę, na, neapsigauti, pastebėti, sureaguoti. Bet dažnai tai yra, nu, aš sakyčiau, toks skubėjimas į nuvažiuojantį traukinį, nes technologija vystosi labai sparčiai, labai greitai ir aš čia dar kartą atkreipsiu dėmesį, jeigu dabar sukčiai telefoniniais skambučiais tą lietuvišką sintetinį tekstą tokį visiškai tokį kapotą pateikė ir tu gali išgirsti, atpažinti, tai po kurio laiko bus labai sunku iš tikro atskirti autentišką balsą nuo sintetinio, vaizdą autentišką nuo sintetinio, ir tuo labiau bus svarbios tada tos tokie saugumo protokolai ir komunikacijos tam tikri filtrai, kurie, na, užtikrins tą saugumą, ypatingai politinės erdvės, institucijų, nacionalinio saugumo sferos, tos ryties saugumą.
2: Ačiū Jums labai, kad prisijungėte. Laidoje Informacijos anatomija kalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentu Nerijumi Maliukevičiumi. Aš dėkoju klausytojams ir linkiu visiems likti budriems. Iki.
1: Informacijos anatomija.
0: Laidą Informacijos anatomija remia Medijų rėmimo fondas.
1: Jūs klausotės Easy FM.

paskirtasis premjeras negalvoja apie mokesčių didinimą. Marijampolės mero gynėjas skųs apeliacinio teismo priimtą apkaltinamąjį nuosprendį. Vyriausiai rinkimų komisijai kilo klausimų dėl Seimo nario Ruslano Baranovo galimo kandidatavimo vienmandatėje apygardoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad jam nekyla jokių minčių apie mokesčių didinimą. Interviu portalui 15 min Sinkevičius sakė, kad socialdemokratų vadovaujamos vyriausybės su mokestinė sistema jau padarė viską, ką reikėjo. Tiesa, jis netmeta, kad jo pozicija dėl mokestinių pakeitimų gali keistis, jeigu keistųsi ir platesnis valstybės gyvenimo kontekstas. Paskirtasis premjeras taip pat sako, jog būtų per ambicinga didinti dabar gynybai skiriamus 5,38% nuo bendrojo vidaus produkto. Jis sakė esantis už didesnį gynybos finansavimą, tačiau akcentavo, kad yra ir kiti įsipareigojimai bei problemos. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės meras socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje. Skyrė jam piniginę baudą ir uždraudė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Šio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart. Vyriausiojo rinkimo komisija turės nutraukti mero įgaliojimus anksčiau laiko, o savivaldybės taryba turės išrinkti laikinai merą. Isodos advokatas sako skūsiantis apeliacinio teismo sprendimą. Vyriausiai rinkimų komisijai kilo klausimų dėl galimo parlamentaro socdemo Ruslano Baranovo kandidatavimo Seimo rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje. Pasak komisijos pirmininkės Linos Petronienės, tokia situacija pasitaiko pirmą kartą. Seimo nary

0: Skiras Starmeris sakė, kad ant revolverių išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklų pridėta dėžutė šaudmenų. Su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu siejama prabangi jachta Graceful pastebėta Rusijos šiaurinėme Severomorsko uoste netoli Murmansko. Pasak ekspertų, taip siekiama apsaugoti jachtą nuo Ukrainos dronų atakų. Jachta ir ją lydėjęs karo laivas matomi sekmadienį darytose uosto palydovinėse nuotraukose. Birželio pabaigoje ši jachta pirmą kartą per beveik 4 metus buvo pastebėta netoli Danijos krantų. Ją lydėjo 2 Rusijos karo laivai. Taip pat pakaitomis stebėjo Danijos karinis jūrų laivynas ir Vokietijos pakrančių apsauga.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o dieną pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
4: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja. Tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldu laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
6: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis šuolis parašiutu nuo Vilniaus televizijos bokšto fiksuotas 2009 metais. Jį atliko ekstremalas Cedrikas Dumonas. Jis nušoko iš 160 metrų aukščio bei sėkmingai nusileido pievoje. Leidimas atlikti šį šuolį belgų sportininkui buvo suteiktas išimties tvarka ir tam iš anksto buvo kruopščiai pasiruošta. Nekartą buvo apžiūrėta šuolio vieta ir detaliai išsiaiškintos galimos nusileidimo aikštelės, išanalizavus orų prognozes buvo pasirinkta tinkamiausia šuoliui diena. Nušokęs nuo televizijos bokšto aikštelės, Dumonas 4 sekundės krito laisvu kritimu, po to išskleidė parašiutą ir padarė skilpą sėkmingai nusileido. Po šuolio jis pasakojo, kad per tas kelias akimirkas pamatė ne tik visą Vilnių, bet ir prabėgantį visą savo gyvenimą.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Japonijoje kranų paukščiai laikomi išminties simboliu, tačiau jie taip pat garsėja savo gebėjimu spręsti sudėtingas problemas. Štai 2018 metais Tokijo zoologijos sode kranai buvo stebimi, kai jie bandė spręsti gudrų galvosūkį, kuris buvo sukurtas varniukams. Zoologai pastebėjo, kad kranai ne tik greitai suprato užduotį, bet ir sukūrė naują sprendimo būdą, kurio mokslininkai nebuvo numatę. Jie naudojo pagalius, kad pasiektų maistą, tačiau kitaip nei varnos, kurios dažniausiai naudoja vieną įrankį, kranai sukūrė dviejų įrankių sistemą. Vienu pagaliu parėmė konteinerio dangtelį, o kitu pasiekė maistą. Šis atradimas pakeitė mokslininkų supratimą apie paukščių intelektą, nes tai pirmasis dokumentuotas atvejis, kai paukščiai spontaniškai naudoja įrankių kombinaciją.

0: Kronikos.
1: Paramediko nužudymo byloje sulaikytas dar vienas įtariamasis. Marijampolės meras nesutinka su apeliacinio teismo sprendimu, tačiau iš pareigų žada pasitraukti. Milijoninė investicija pritraukė Oxylabs tapo antru vertingiausiu Lietuvos vienaragiu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą Biržuose, sulaikytas dar vienas įtariamasis, buvęs jo uošvis Egidijus Gaigalas, jis dirba medikų Biržuose. Gaigalas yra buvusio sutuoktinio nužudymo įtariamos Justino Sadauskienės tėvas. Prokuratūra jau kreipėsi į teismą dėl Gaigalo suėmimo. Rytoj ryte Panevėžio apylinkės teisme bus nagrinėjamas prokuroro prašymas. Socialdemokratas Povilas Isoda sako nesutinkantis su apeliacinio teismo sprendimu, kuriuo jis pripažintas kaltu čekiukų byloje. Tačiau iš Marijampolės mero pareigų žada pasitraukti. Lietuvos apeliacinis teismas Isoda pripažino kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje, skyrė jam piniginę baudą ir uždraudė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Šio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart. Vyriausiojo rinkimo komisija turės nutraukti mero įgaliojimus anksčiau laiko, o savivaldybės taryba turės išrinkti laikinai merą. Isodos advokatas sako skūsiantis apeliacinio teismo sprendimą. Paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad jam nekyla jokių minčių apie mokesčių didinimą. Interviu portalui 15 min Sinkevičius sakė, kad socialdemokratų vadovaujamos vyriausybės su mokestinė sistema jau padarė viską, ką reikėjo. Opozicinėms partijoms keliant klausimų dėl paskirtojo finansų ministro Taurimo Valio kompetencijų, Sinkevičius sako, kad kandidatą pasirinko įvertinęs jo proaktyvumą ir ekonominės diplomatijos vystymą, o Valio gebėjimai esą pasimatys formuojant kitų metų biudžetą. Pirmalaikiuose Seimo narių rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje ketina dalyvauti 11 politinių jėgų ir savarankiškai išsikėlęs Eduardas Vaitkus. Valdantieji socialdemokratai planuoja kelti parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą. Vierka pirmininkė Lina Petronienė sakė, jo komisija dar spręs ar pirmalaikiuose Seimo narių rinkimuose vienmandatėje apygardoje gali dalyvauti daugiamandatėje išrinktas ir pareigas einantis parlamentaras.

0: investicija ketina panaudoti savo konkurencinio pranašumo didinimui ir spartesniam naujos kartos produktų kūrimui.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o dieną pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.

0: naktį.
1: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Eikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu lietuvių rašytojos, istorinių detektyvų autorės bei senovinių knygų ekspertės Sondros Rankelienės naujausią darbą – knygą Manuskriptas – Kazimiero Semenavičiaus rankraščio prakeiksmas. Slaptoje Vilniaus mokslinių tyrimų laboratorijoje ugnies liepsnose žūsta žmogus. Prieš gaisrą jį kraujo klane savo kabinete aptinka laboratorijos vedėja Jaunė Gedminienė. Tuščiame koridoriuje išgirdusi šnapždėsi Kinšasą, siaubingus prisiminimus keliantį jaunystės laikų slapyvardį, ji pastebi, kad nuo stalo dingo laboratorijos raktai. Paieškos vaisių neduoda, maža to grįžusi kabinetą lavono neberanda. Jaunė Gedminienė jauna, protinga, ambicinga mokslininkė, bet pavaldinių nemėgstama vadovė. Suprasdama, kad visi įkalčiai ir kolegų liudijimai policija nuves pas ją, moteris ryštasi sprukti nuo bylos tyrėjo Šarūno Vilko ir jo komandos. Netrukus paaiškėja, kad mokslininkė seife, be sektuvo su valstybinės svarbos jos vykdytų eksperimentų rezultatais, dingo ir itin vertingas 17-ojo amžiaus Lietuvos karo inžinieriaus Kazimiero Semenavičiaus didžiojo artilerijos meno antros dalies rankraštis. Lyg to būtų maža, nesibaigė ir kraupios žmogžudystės. Į ką taikėsi vagis? Į sektuvą su tyrimais ar į neįkainojamą rankraštį? Ar mokslininkė serijinė žudikė? Kuo rizikuoja detektyvas Šarūnas? Kaip dviem tyrėjams, žinantiems daugiau už kitus, bet negalintiems apie tai prasitarti, sustabdyti nusikaltimų virtinę? Ar jie bejėgiai prieš senojo rankraščio prakeiksmą? Siužeto vingiuose įpinamos galbūt nežinomos ar mažai girdėtos Lietuvos istorijos smulkmenos, trumpi pasakojimai iš Vilniaus miesto, 19-ojo amžiaus Vilniaus universiteto kasdienos, taip pat skleidžiasi antikvarinių rankraščių pasaulis ir stulbina intelektinio turinio mokslinių išradimų vagystės, kurių būta visais laikais. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o pati autorė atskleidžia, kad pagrindinis knygos tikslas – supažindinti skaitytojus su mokslinė veikla universitete, su disertacijų gynimo procedūromis 16-ame amžiuje ir dabar, su Vilniaus universiteto senaisiais ir dabartiniais mokslininkais, kurie buvo ir yra neįtikėtinai visapusiški intelektualai, tikri mokslininkai universalai, suprantantis aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų reikšmę valstybės išlikimui ir ateičiai. Na, o detektyvinė istorija, gal net trileris, man tik priemonė, kuria siekiu supažindinti savo skaitytojus su galbūt nežinomomis ar mažai girdėtomis, kitaip interpretuotomis Lietuvos istorijos smulkmenomis ir paskatinti kiek labiau tuo pasidomėti, nes manau, kad istorija gali būti patrauklesnė, jeigu ji bus pateikta mažomis dozėmis ir tik esencija, tai, kas sukelia susidomėjimą. Ar reikia mums istorijos šiais laikais? Reikia, nes viskas Ukrainoje prasidėjo nuo jos istorijos perrašymo ir klastojimo. Deja, ir šiais laikais jau yra Lietuvos mokslininkų, kurie kesinasi lietuvių mitologiją, tai yra į mūsų esmę, vadindami ją ne lietuvišką, o slavišką, perspėja istorinių detektyvų autorė bei senovinių knygų ekspertė Sondra Rankelienė. Naujausia jos darba knyga Manuskriptas – Kazimiero Semenavičiaus rankraščio prakeiksmas išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.

Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eterį.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Музыка гивай.
1: I am sorry, this is always how it goes.

soon.

Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Dominiai pietus.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis, beveik 9 minutės po 12 valandos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Ačiū Titai, kad atvykote.
2: Tai nėra aš ką, ačiū, kad pakvietė.
1: Gerai, laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų, manau, kad turėtumėte klausimų, galite juos užduoti per žinių radio programėlę ir taip aktualizuosime šią laidą. Kodėl nutariau pakviesti šios srities specialistą, tai mes vis dažniau kalbame apie tai, kad gimstamumas Lietuvoje mažėja iki žemiau atstatomojo lygio, tai yra ten 1:15, man atrodo, vaiko moteriai yra negrįžtamasis jau procesas ir vis kalbame apie moteris, bet vyrų yra mažiau, ko gero, statistiškai negu moterų, tai vyrai turbūt statistiškai turi daugiau vaikų negu per vieną vienetą. Ir norėjau pakalbėti apie problemą, kuri yra vyrų nevaisingumas. Tai leidau savo anonsį užrašyti. Ar vyrai noriai sprendžia nevaisingumo klausimus?
2: Iš principo visame pasaulyje taip yra susiklostę, kad nevaisingumas paprastai yra pačio pradžioj bent jau laiką būna moters problema. Ir labai keistas dalykas, nes iš principo, jeigu paimsim statistiką, tai 50% atveju neaišku, kodėl pora yra nevaisinga, o išlikęs 50%, 25% yra arba vyras, arba 25% moterų. Problema su vyrų konsultavimu nevaisingumo klausimais yra tas, kad paprasčiausiai niekas jų nekonsultuoja. Dažniausiai, labai dažnai vaisingumo klinikose lankosi tik tais moteris, tik jinai atlieka savo tyrimus, tik jinai sprendė šitą klausimą, link vyras visiškai nedalyvautų. Ir vyras yra paliekamas toks kaip spermos donoras. Nu, jis ir yra iš principo tik spermos donoras, bet nevaisingumo klausimas sprendžiant, tai jam dažniausiai jo patologijom atitinka, tenka tiek pat tikimybė tokia, kad tam bus patologija pasiekti pas moterį.
1: Kodėl taip yra? Čia vyrai bijo eiti, ar moteris nori išspręsti savo problemas vienos?
2: Vat kodėl 100% taip yra sunku pasakyti, bet iš principo urologo vyrai bijo. Ir jeigu jiems jie eina vaisingumo kliniką, tai dažniausiai eina pas urologą. Ir yra urologo baimė. Ta baimė yra sunku pasakyti, kodėl, bet vėlgi dėl to greičiausiai, kad visi, kurie žino daktarą urologą, žino, kad jisai gali kažką nemalonaus jam padaryti, kažkur negali, gali pirštą įkišti ten, kur nereikia. Mhm. Iš principo, tai vien tas dalykas jos visus baina. Visų antra, jeigu eini pas urologą, tai dažniausiai ir eini dėl nevaisingumo, tai jisai tave apžiūrės visą. Na, tas dalykas, kad eini pas svetimą vyrą apsižiūrėti kažkokį nepažįstamą, irgi nesmagus dalykas yra vyrams, nes vyrai ne taip kaip moteris periodiškai pas ginekologą lankosi. Jeigu vyrui gyvenimas sekasi, jisai nekartą pas urologą neteina. Tai yra ta baimė. Ir kitas dalykas yra, tikriausiai yra baimė sužinot kažkas tai, kad yra blogai. Labai dažnai vyrai neina, nesikreipia pas apskritai gydytojus, nes bijo, kad jie kažką ras. Ir yra tokia visiškai iracionali baimė.
1: Na, ten kai vyro posakys, jeigu nieko tokio, tai praeis pats, o jeigu jau visiškai blogai, nu, tai
2: ką
1: jau čia padarysi. Vyro sveikata, tai privatus reikalas, ar tai yra vis tik tai visos šeimos reikalas?
2: Tai be abejo, kad yra visos šeimos reikalas. Ypač jeigu šeima turi vaikų, nes aš žinau, kad kai mes susilaukiam dukros, va tada man atsirado noras gyventi iš principo. Tada aš dar labiau pradėjau rūpinti savo sveikatą ir sakyti, tai nes tu vyras, tėtis, turi būti ilgai su savo šeima, jis turi kuo daugiau laiko praleisti, jis turi būti anksti nesusenti, jis turi ir kamulio galėti pažaisti su savo vaiku ir prie altoriaus dukrą palydėti iš principo. Tai jam reikia kuo ilgiau gyventi ir kuo stipresniam būti. Ir paskui anūkus kilnoti reikės. Tai šitoje vietoje be abejo, kad vyro sveikata yra visos šeimos reikalas.
1: Gerai, grįžkim prie vaisingumo. Vaisingumas vis dar tabu tema kalbėtis poroje ir draugų aplinkoje?
2: Draugų aplinkoje taip, namuose tikrai ne. Ir gydytojo kabinete irgi tas jau dabar darosi nebe. Manau dėl to, kad labai jau paplitusi ta problema yra. Ir labai daug porų yra nevaisingų šiais laikais, yra tikrai prastas gimstamumas ir natūralu, kad greičiausiai dėl to, kad poros šiais laikais susilaukia vaikų arba bando susilaukti vaikų gerokai vyresniam amžiuje. Mane mama gimdė 22, mano mama, močiutė gimdė 20, o dabar moteris gimdo 32, 35, 40. Tai natūralu, kad jų situacija yra kur kas keblesnė. Statistika, pasakysiu tokia, kad 20 metės ir 32 moters pastojimo potencialas skiriasi 40 kartų.
1: Tai yra 40.
2: Taip, tai yra baisinis skaičius. Ir jeigu ateina vyresnės poros pas mus su pastojimo klausimais, jos yra sprendžiamas, bet natūralu, kad tai yra daug dažnesnė problema ir daug dažniau tas dalykas yra sprendžiamas negu anksčiau.
1: Ar tos poros ateina per vėlai? Ir jeigu per vėlai, tai ką reiškia per vėlai?
2: Per vėlai tai, kad jeigu mes pasižiūrėsim Google, tai statistiškai sako, per pirmus metus pastoti tikimybė yra 80%, per antrus metus tikimybė pastoti, jeigu per pirmus metus pastoti, yra 50%. Sakysime, pagalbinio apvaisinimo efektyvumas plus minus yra 50%. Nu, čia labai taip suabsoliutinti skaičiai. Tai bent du metus, bet kuriuo atveju reiktų bandyti natūraliai. Bet tas šita taisyklė galioja jaunesniem porom. Ir sakysime, jeigu ateina pas mus 34 metų moteris, tai pora, kurioje yra 34 metų moteris. Tai aš vis laiką su ją įskaičiuoju, tai sakau, žiūrėkit, dabar bandome pastojimą, tarkim, bandome medikamentinį gydymą, bandom kažkaip korekciją maisto papildai, metus laiko tam paukojam. Jum 35. Nepavyksta, bandom pagalbinį apvaisinimą. Galų gale pavyksta, jau jums 36. Reikia išnešioti, pagimdyti, jau 37. Vieni, du metai vaikas paaugo, jums jau 39, visos poros nori dviejų vaikų. Jau 39 metų vėl bandyti pagalbinį apvaisinimą ir pastoti ir pagimdyti 40-40 jau yra sudėtingas dalykas. Tai šitoje vietoje butelio kakliukas dažniausiai yra moters amžius. Ir kadangi poros ateina vyresnės, dažnai mes turime tokį paskubintą arba tokį agresyvesnį pagalbinio apvaisinimo procesą rinktis negu anksčiau.
1: Užduosiu klausimą, kad nepamirščiau. Ar skiriasi tas dirbtinis pagalbinis apvaisinimas Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir, tarkime, kokiose Jungtinėse Amerikos valstijose? Ar yra skirtingi agresyvumo lygiai, pavyzdžiui?
2: Ne, agresyvumas yra labai panašus. Nu, agresyvumas, tai yra, kaip mes imame šitos situacijos. Pagalbinis apvaisinimas Lietuvoje yra labai stiprus. Nuo seno yra tokios mintis, kad reikia važiuoti čia į Rygą, į Estiją, į Izraelį, į Turkiją, kur tik žmonės nevažiuoja, nes ten kažkas pasakė, kad ten geriau. Statistiškai Lietuva nieko neatsilieka, netgi lyderiauja daugumą Europos valstybių ir turi labai gerus pagalbinio apvaisinimo rezultatus, turi puikius specialistus, puikias laboratorijas, puikiausia, naujausia įranga. Ir šiuo klausimu Lietuva nuo užsienio nieko neatsilieka.
1: Ar mes pradėjome nuo jūsų užimamų, nežinau, atliekamų funkcijų, užimamų pareigų. Urologas, andrologas ir seksologas. Kuo jie skiriasi?
2: Visi jie yra urologas, nes Lietuvoje yra urologo licencija. Tačiau urologai turi tokią prabangą, mes galim specializuotis. Mhm. Nu, iš principo, tie urologai, kurie dirba su onkologijas, tai vadina uro-onkologais. Nors tam atskiros licencijos nėra, ne? Tie urologai, kurie dirba su realiai vyro genitalijom ir lytiniais hormonais, daugiau mažiau save vadina andrologais. Tai yra vyrų nevaisingumo klausimai, vyrų lytinės funkcijos klausimai, erekcijos kokybės klausimas, lytinių organų operacijos, išpilnės varpos operacijos, ceklidijų operacijos. Tai yra daugiau krenta po andrologijos paklodę. O seksologija tai iš savęs aiškus pavadinimas, tai yra viskas, kas susijęs su lytinė sveikata, kas netenkina dažniausiai tave su lytinės veikta, kas netgi nebūtinai turi būti lyga. Gali būti kažkas, kas netenkina.
1: Albinas klausė, klausytojas, uždraudus pornografiją, ar galėtų vaisingumo klausimą spręsti?
2: Ne, 100% ne. Amžinas kaip pasaulis klausimas, ne amžinas, bet jau pastarųjų metų labai geras klausimas yra pornografija gerai ar blogai. Toks dalykas, kaip priklausomybė nuo pornografijos egzistuoja. Tačiau tai yra toks dalykas, kuris, tai reiškia, turi pornografija būti toks pripratimas, kad trukdo darbe, trukdo tarpusavio santykiams ir gyvenimo kokybei. Kitu atveju pornografijos naudojimas yra, jeigu tą naudoji protingai nėra pavojingas. Aišku, jeigu mes bandom mokytis iš pornografijos, kaip turėti lytinių santykių, tai čia lygiai tas pats, kas mokytis vairuoti, žiūrėti, žiūrint greitį ir įsiutę. Mm. Tai čia nais taip nevyksta. Bet pamatyti, sužinoti, kas tave pažiūtrauka, kas tave domina, yra labai normalus dalykas. Ir pornografija čia nėra blogas dalykas.
1: Tomas rašo, na, tiesiog komentarą tokį, sakyčiau, stigma, laikas keisti supratimą. Tokie pokalbiai padeda, ačiū už asmeniškai, pas urologą einu jau 15 metų, tai darau nuo 25 metų. Bet šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai Pietūs, laida dedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas bei seksologas.
0: Ekonominiai Pietūs.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
4: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: Čia Easy FM.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Sveiki visi, grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas. Kartu su manima apie vyrus lytinę sveikatą kalbasi Titas Simaška, urologas, andrologas, biseksologas ir kalbamės apie vyrų vaisingumą ir norą susitvarkyti savo gyvenimą. Man toks yra klausimas, ar vyrai turi biologinį laikrodį, nes moterys dažnai yra prašomos, kad turi savo biologinį laikrodį.
3: Taip, moterys turi menopauzę ir menopauzė, kai atėjo, viskas. Taškas, nieko nebebus. Kažkada tais, kažkuris tai internetinis portalas prašė komentaro manęs ir sako, pasakykit, koks jūsų manimo yra dažniausias mitas urologijoje. Ir man reikėjo kažką prie andrologijos tos privesti, aš galvojau ir sakiau, o, labai geras mitas yra, kad vyrų spermos kokybė su amžium neprastėja, kad vyras išlieka vaisingas visą gyvenimą. Taip, vyras išlieka vaisingas daugiau mažiau visą gyvenimą, tai galimybė susilaukti vaikų turi, jis neturi tokios menopauzės, bet spermos kokybė pastoviai prastėja. Hmm. Ir tokio užbaigtinio skaičiaus nėra, be amžiaus, sakykime, bet spermos kokybė pas vyrus su amžium tikrai prastėja.
2: Teko skaityti straipsnį apie tai, kad apskritai pasaulyje vyrai silpnėja. Ar tai yra tiesa?
3: Irgi tiesa yra, kaip be būtų liūdna, vat man teko dabar puikią paskaitą klausyti, kuri vadinasi Spermagedonas. Ir tenais gytis kalbėjo būtent apie vyrų spermos kokybės suprastėjimą visame pasaulyje. Ir iš principo pasaulinės sveikatos organizacija vis pastoviai nuleidžia kartelę, kas yra normalios spermos kriterijai. Šiuo metu jau jie ir taip šiemai yra nuleisti ir jos planuoja dar labiau nuleisti, bet spermos kokybė tikrai labai prastėja. Spermatozoidų kiekis mažėja, stipriai mažėja jų judrumas ir mes neturim tikro atsakymo, kodėl. Vienas dalykas – vyresni bando susilaukti vaikų, bet kitas dalykas yra greičiausiai gyvenimo būdas – sėdėjimas, mažas fizinis aktyvumas, rūkimas, alkoholis, visokie toksinai iš maisto, biodestruktoriai, plastiko priemaišos maiste ir panašiai, oro tarša. Mes tikrai labai negalime pasakyti dėl ko, bet manau visi šitie faktoriai prisideda prie to.
2: Ar yra skirtumas tarp Lietuvos ir užsienio, pavyzdžiui, tendencijų?
3: Spermos kokybei?
2: Uh-huh.
3: Yra. Lietuvių sperma nėra prasta, palyginus su vakarų, tarkime, ir centrinė Europa, bet tendencija ta pati tiek vakarų centrinė Europoje, tiek Lietuvoje spermos kokybė prastėja panašiais procentais.
2: Albinas klausė, ar dažna masturbacija kenkia?
3: Taip pat atsakymas būtų, jeigu jinai kenkia, tai kenkia, jeigu jinai nekenkia, tai nekenkia. Iš principo yra toks senas mitas, kad vyras turi ribotą kiekį ejakuliacijų per gyvenimą. Ir kad pat liks tiek ejakuliacijų ir viskas baigsis. Tai netiesa, tai yra visiškas melas. Tačiau viskas priklauso, kiek tai kenkia jūsų gyvenimo kokybei ir jūsų šeimai ir jūsų lytiniams santykiams. Nes jeigu tai jums nekenkia, tai prašau masturbuoti, kas tiek norit.
2: Dar klausimas. Pusbrolis su žmona daug kartų mėgino pagalbinį apvaisinimą, nuleido rankas, išvyko atostogų, atsipalaidavo ir pastojo. Kaip taip gali būti?
3: Nu, tai reiktų labai pasidžiaugti dėl jų. Labai, labai džiugu dėl tokių parų. Taip, stresas įtakos turi. Ar tai yra pagrindinis faktorius? Tikrai ne. Bet stresas įtampa turi. Ir šitoj vietoj čia yra kaip, aš visą laiką kaip aiškinu su pastojimu savo pacientams, tai yra procentukų rinkimas, yra arba kaip žvejyba, užkips arba neužkips. Ir tu turi galimybę pasididinti šansą, kad užkips arba nepasididinti to šanso. Ir pagalbinio vasinimo įvairios priemonės, gydymas įvairius padidina tą šansą, kad užkips. 100% niekur nėra. Ir šitoje to, kad jiems tai pavyko, labai džiugu, bet ar būtent tas išvažiavimas į užsienį turėjo įtakos, ar paprasčiausiai užkibo tuo metu, kai užkibo, tai sunku atsakyti.
2: Gerai, grįžtam prie vyrų vaisingumo. Jeigu vyras nori išsaugoti vaisingumą ir seksualinę funkciją, kokie pagrindiniai patarimai tą išlaikyti?
3: Lygiai tokia patys kaip sveikai širdžiai. Sportas, mityba, sveikas gyvenimo būdas, geras dienos nakties, miego, nemiego režimas, kas stipriai kenkia, iš tikrųjų, ir norint susilaukti vaikų, tuo metu geriau būtų nevaikščioti pirtį, nors pirtis visais labai yra sveikas, bet tas temperatūrų pokytis yra skirtumas, didelį labai skirtumą turi, o ir nevartoti jokių anabolinių steroidų, nes labai dažnai pas mane ateina vyrai, kurie kažkada tai jaunystį truputį pavartojo, iš trenerio gavę, iš bagažinės gavę testosterono, ar ten boosterių testosterono kažkokių, ar kas, arba sportiniams rezultatams biškį pagerina, tai va ta, tas anabolinių steroidų vartojimas žiauriai plinta į šiais laikais sporto salėse, šitų dalykų labai vengti.
2: Tyrimai vyrams, kuriems yra 30, 40 ir 50 metų. Kokius tyrimus reikėtų atlikti bėgant metams?
3: Iš urologinės pusės, taip. Jo. Taip, tai Lietuvoje yra vienas oficialus tyrimas, tai yra prostatos vėžio skriningas. Jeigu šeimoje yra pirmos eilės giminaitis, tėvas, brolis ar sūnus sirgęs prostatos vėžio, pradedam tyrti iš kraujo PSA prostatos specifinį antigeną nuo 45, kitais atvejais tyrim nuo 50. Bet ir viskas, ir daugiau mūsų kažkokių tokių prevencinių priemonių nėra iš urologinės pusės. Bet visus vyrus aš skatinu visų pirma laikas nulaiko pasidaryti šlapimo takų echoskopiją, pasižiūrėti, ar inkstai yra sveiki, ar šlapimo pūslė, prostata, sėklidės yra sveikos. Patiems vyrams būtinai apsičiuopti reikia sėklidės duše laiks nulaiko, ar nėra kažkokių guzų. Ir toksai jau nišinis dalykas, bet kurį aš labai rekomenduoju ir pats darausi, ir savo broliui darau, ir visiems kitam vyrams rekomenduoju, tai lytinių hormonų pasitikrimą. Tai realiai, koks tavo testosteronas, koks estradiolis, lytinis hormonas, suršantis baltymas, nes tai labai koreliuoja su gyvenimo kokybe. Tai va šitos tyrimus laiką rekomenduoju pasidaryti ir žinoti.
2: Gerai, mes pradėjome apie vyrų sveikatą. Kuri, sakykime, svarbiausia iš trijų kriterijų jūs išskirtumėt? Mediciniška, ekonomiška ar demografiška?
3: Kokia klausimo pradžia buvo?
2: Vyrų sveikata. Aha. Kuriuo aspektu yra svarbiausia? Mediciniškai, ekonomiškai ar demografiškai?
3: Galbūt mediciniškai, nes čia yra gyvybės arba mirties klausimas, sakyčiau. Toliau būtų galbūt demografiškai, nes Lietuvoje populiacija mažėjo, o ekonominis klausimas irgi yra labai svarbus, nes kuo vyras yra ilgiau sveikas, kuo jis labiau yra pajėgus, vėlgi sakysim, imkime tos pačius vyrus su žemu testosteronu. Jie dažnai yra neiniciatyvus, jie turi daug baimių, yra didelis nuotaiko kaitos skaičius, jiems yra toks smegenų rūkas, jie negali imtis verslo, negali imtis kažkokių biznių, yra nerimas, baimė kažką padaryti, tai šitoje vietoje ar nėra motivacijos daryti, tada tas dalykas, tas irgi labai svarbus dalykas.
2: Kokia būtų viena žinutė tiems, kurie turi problemą, bet gėdijasi kreiptis?
3: Urologas nėra baisus gydytojas. Urologas, ypač jeigu pas mane ateisite kabinetą, bet net nebijoju pas bet kuri kitą urologą užėjus, jūs pamatysite, kad jis yra toks pat vyras kaip jūs. Jisai nėra kažkoks piktas gydytojas, kuris jūs, kabutėse, išniekins ar kažkaip tais. Reikia ateiti ir paskui atėjus paprasčiausiai palengvėja, nes tu atėjai į problemą, ją išsprendėjai ir gyvenimas taro daug šviesesnis.
2: Na, paskutinis klausimas iki pertraukos. Albinas klausė, telefonas kišenėje bei elektromagnetinis laukas, kokią įtaką turi vyram?
3: Šiuo metu mes nežinom, trūksta įrodymų, bet naktį telefonas laiką atsidėduosi toliau nuo galvos. Ar turi tai įtakos? Nežinau ir kol kas medicinių įrodymų šio klausimo mes neturim.
2: Gerai, turime padaryti pertrauką, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas, kalbamės apie vyrų sveikatą ir vaisingumo išlaikymą, kuris padeda šią šalį taip pat laikyti virš vandens.
0: Ekonominiai pietus. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Čia Easy FM.
1: Ekonominiai pietūs.
2: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Kalbėjom įvairiais kampais apie vyrų sveikatą ir turime dar vieną klausimą iš Rolando, kas skiria hormonų tyrimus, ar reikalingas gydytojo siuntimas?
3: Hormonus tyria iš principo hormonų gydytojas endokrinologas. Taip turėtų būti, taip yra vadovėlį parašyta ir taip turėtų būti. Dėl vyro lytinių hormonų paprastai yra problema, nes tokio dalyko kaip žemo testosterono skryningo visam pasauliu neegzistuoja. Ir dažniausiai, jeigu jau kažkas tyriasi, tai dažniausiai vyrai tyriasi savo lėšomis. Savo lėšomis, tačiau tie tyrimai nėra brangus. Jeigu kam įdomu, tai žinokit, kad jeigu jūs norite eiti ir norite pasitikrinti savo lytinius hormonus, tai pagrinde pasidarykite testosteroną, pasidarykite lytinius hormonus surišantį baltymą ir jau to užtenka, nes galim paskaičiuoti laisvų ir bioaktyvų testosteroną, matom, kiek yra testosteronas. Ir jau, pažiūrėkime, visą tai, ką man patinka duoti analogus su mašinom, jau mes matom, kiek mašinų ant spidometrų. Jau mes žinom, ar kiek man, jau mes galim gaudytis, kas per mašiną ir kaip tai nutraukia. O paskui jau visokias vingurybės galime koreguoti po to.
2: Prieš laidą mes kalbėjome apie andrologiją, nes aš tiesą pasakęs tikrai nežinojau, kas tai yra. Ir minėjote pakaitinę testosterono terapiją. Kas tai?
3: Iš principo vyrai po truputį sensta. Kaip be būtų liūdna ir
2: jau...
3: Bet tai yra liūdnas dalykas ir nuo lytinės brandos piko testosteronas kiekvienais metais pas vyrą mažėja. Testosteronas yra toks lytinis hormonas, kurį gamina sėklidės ir jos yra atsakingos už energingumą, už drąsą, už libido, už lytinę funkciją, už vaisingumą, už raumenų masę, už riebalinio audinio prieaugimą, už smegenų rūko buvimą, nebuvimą, nuo tai ko kaita ir panašiai. Ir iš principo visi klausimynai, kurie yra sukurti įvertinti, ar vyrui netrūksta testosterono, yra senstančio vyro klausimynai. Ir vyrai taip po truputį sensta ir sako, vat jau nedabai kaip jaunystė, vat jau ne kaip jaunystė. Pasaulis šitą problemą bando spręsti. Ir tas taip kaip nebe jaunystėj, šiais laikais labai dažnai yra koreguojamas dalykas. Ir pakaitinė testosterono terapija, tai yra terapija vyrams testosteronu, kuriems trūksta testosterono. Tai reiškia, kad šiais laikais mes galim duoti vyrams testosterono, jeigu yra mažai, ir grąžinti tokią jaunystę. Bet su pakaitinė testosterono terapija yra beprotiškai daug baimių ir mitų. Dėl to, kad testosteronas dažniausiai yra įsivaizduojama, kad tai yra sporto salė, yra tie vadinami kočiokai, įsipūtę, gyvena trumpai, tačiau gyvena trumpai, nevaisingi ir nepajėgus lovai. Nu, tokia mintis yra su testosteronu. Bet taip nėra. Šiuo metu visi tyrimai rodo, kad jeigu vyrui reikalinga pakaitinė testosterono terapija ir mes ją skiriam, vyrai gyvena ilgiau, gyvena kokybiškiau, prostatos vėžio tikimybė nepadidėja, kai kurie tyrimai rodo, kad netgi mažesnio

0: Sivumo vėžys vystosi, gerybinė prostatos hiperplazija neprogresuoja, kardiovaskulinių ligų kiekis kaip tik atvirkščiai mažėja, kepenų disfunkcijos kažkas nėra, tai yra, nu, labai daug kas bijo šito dalyko, bet bereikalo bijo, nes paprastai nežino.
1: Pats testosteronas, kas tai per medžiaga yra?
0: Hormonas. Pats testosteronas tai yra hormonas, kurį gamina sėklidės. Ir lytinės brandos metu jis atsakingas už viską, kas yra vyriška. Už lytinių organų formavimąsi, už plaukotumo formavimąsi, už kaulų tankio, rumenų masės formavimąsi. Tai vystymos įgojus už tai atsakingas, o ateitie jis atsakingas už viską, kas yra vyriška. Ir dėl ko juo piknaudžiauja kultūristai, dėl to, kad jo susileidžius labai auga raumo. Tačiau jie piknaudžiauja, jo aš jokių būdų nesiūlau jiems piknaudžiauti, aš siūlau savo pacientams padaryti testosteroną tokį, koks jis buvo jaunystį.
1: Kokia rizika kyla, jeigu per daug, na, arba, sakykime, savarankiškai pasirenkama dozė?
0: Pagrindinė rizika tai yra, kai yra pakeliamas per aukštai testosteronas, tai mes turim kelis dalykus. Vienas dalykas vystosi kardiomegalija, tai yra širdies funkcijos sutrikimas, širdis per staigą ir per greitai įsiplečia ir nebeatlieka savo kompresinės funkcijos. Antras dalykas yra pažaida didelė kepenims, jos nebeatlieka savo funkcijos. Trečias dalykas yra sėklidžio atrofija, atrofuoja sėklidės, nes tu gauni didelį kiekį testosterono ir organizmas atgalinių ryšių duoda sėklidėms impulsą, kad jums jos nereikalingos, nes mes ir taip turim daug testosterono. Jos atrofuojasi, ko pasekoje ateitie testosterono nebebus natūralaus ir vystosi nevaisingumas. Ir esminis dalykas labai stipriai pakelia hematokritą. Tai reiškia, gaminasi daug raudonųjų kūno kūnelių, daug eritrocitų, aukštas hemoglobinas, ko pasekoje perneša deguonies, bet kai jo pasidaro per daug, kraujas pasidaro labai tirštas ir labai dažnos tromboembolinės komplikacijos.
1: Tomas klausė, kaip gali mažėti GPH taikant pakaitinę testo terapiją, jei GPH tiesiogiai priklauso nuo testosterono?
0: Puikus klausimas. Čia yra labai geras klausimas, kurį man dažnai užduoda urologai iš principo. Gerybinė prostos yra toks dalykas kaip androgenų saturacijos teorija. Tai reiškia, kad testosteronas prostatą veikia tik iki tam tikro lygio, tai yra iki 8-10 vienetų. Paskui visi androgeniniai receptoriai prostatą yra užpildomi ir aukštesnis testosteronas jų prostatos didėjimo neįtakoja. Bet kas įtakoja prostatos tūrio didėjimą, tai yra GPH, gerybinio prostatos hiperplazija, tai yra metabolinis sindromas. Ir vyrai, kurie turi metabolinį sindromą, nutukę, neaktyvus, cukrinis diabetas ir panašiai, jie turi didesnės prostatas ir kai mes paskiriam pakaitinę testosterono terapiją, mažėja metabolinis sindromas, tuo pačiu mažėja gerybinės prostatos simptomai.
1: Dar Albinas klausė, kaip natūraliai skatinti testosterono gamybą?
0: Irgi labai geras klausimas. Tai yra gerai maitintis, tai yra turi būti pakankamas kiekis riebalų, nes dažnai žmonės, jeigu lieknasi, jie lieknasi ne tik angliavandenį, bet ir riebalų sąskaitą, tai yra riebalų turi būti, nes iš riebalų gaminas cholesterolis, už cholesterolio gaminasi testosteronas, turi būti fizinis krūvis, turim parodyti organizmui, kad mums reikia to testosterono. Ir kadangi testosteronas gaminasi naktį miego metu, tai turi būti labai geras miegas. Ir aš kaip sakau, šiuolaikinis sportininkas intensyviai sportuoja valandą, o visą dieną praleidžia virtuviai maitindamas teisingai. Ir svarbiausia, kad visą įtaką, visą tą energiją sudeda į gerą miegą. Nes testosteronas gaminas tik tais miego metu ir didžiausia koncentracija yra ryte, raumuo auga tik tais naktį miego metu, tai šitoje vietoje yra miegas. Kiti dalykai dar yra, labai svarbu yra šviesa, ypač rytais, nes mes turim duoti impulsą ne tik smegenim visam organizmui, kad reikia to testosterono gaminti, tai ryte atsikėlus gaut daug natūralios šviesos, tai realiai nes atsikėlus ir išėjus į lauką iškart nesidėti nuo saulės akinių, biškį duoti tą šviesą ir patekti. Žiemą daugiau, vasarą biškį mažiau, nesidėti užsidarius tamsoje ir vakare jau prigesinti tas šviesas, prigesinti ekranus, kad įeiti normalų miego ritmą. Čia tokie būtų beisi kaip pagrindiniai dalykai.
1: Klausimas iš Albino šiek tiek į šoną. Ar sauskelnės turi įtakos organizmo sveikatai? Čia turbūt prituriu minti vaikus.
0: Saugusiems tai turi įtakos, nes šunta uždėgimas sakyta. Vaikams tai sunku atsakyti, tačiau Yra minčių tokių, kad tas suskalnės šiek tiek duoda šutimus, šiek tiek gali blogiau vystytis vyrų sėklidės, nu, berniukų sėklidės. Tačiau mes tokių galutinių įrodymų neturim. Bet aš manau, kad suskalnės turi daug daugiau pliusų negu minus.
1: Gerai, Andrius dar klausė. Ar normalu, kad nuo Revita kapsulių išryškėja spalvos ypač balta?
0: Nuo kokių kapsulių?
1: Revita.
0: Aš nežinau, kas yra Revita kapsulės, bet kai dažniausiai žmonės šneka apie vaistus, kurie naudojami urologijoje, andrologijoje, seksologijoje ir keičia regėjimo spalvą, tai yra sildenafilis. Nu, tai yra realiai pats pirmas vaistas erekciją gydyti buvo Viagra išrastas. Ir jinai buvo mažytė mėlyna tabletytė, kuri šiais laikais retai kada skiriama, nes yra kitokių vaistų arba kitokia forma, bet visi žino, kad yra maža mėlyna tabletytė, kuri gerina lytinę funkciją. Esminis dalykas, kad jinai turėjo tokią pašalinę reakciją kaip Blue Vision. Išgerėme mažytę mėlyną tabletytę ir viskas atrodo šiek tiek melsviau. Ir kartais tas dalykas lieka visam gyvenimui. Tai va, tai mažytė mėlyna tabletytė kartais sukeldavo tą Blue Vision, tą mėlyną matymą. Ir jeigu klausimas yra apie tai, o aš spėčiau, kad yra apie tai, tai taip, tai gali pakeisti mūsų matymą.
1: Dar prieš laidą mes kalbėjome, kad jūs į Lietuvą atvežėt vyrų implantus.
0: Jo.
1: Kas tai yra?
0: Iš principo, šiais laikais nėra lytinės disfunkcijos, tai yra erekcijos sutrikimų, kurių negalima išspręsti. 100% erekcijos sutrikimų yra išsprendžiama. Tik tai viskas priklauso nuo to, kokiom priemonėm, per kiek laiko ir už kokius kaštus. Dauguma erekcijos sutrikimų yra gydimi vaistais, tačiau kartais mes turim tokias situacijas, kai vaistai jau nebepadeda. Taip, pažengęs cukrinis diabetas, prostatos vėžio operacijos, kuriuo yra pažydžiami inervacija varpos kraujotokos, varpos sukėtėjimo, pažengusi aterosklerozinė liga. Ir šiais atvejais, kai jokiais vaistais negali, jokiam tenas procedūroms, smūginėm bangų terapijom ar kažko negali padėti, yra toks dalykas kaip varpos implantai. Ir kai tu pasakai vyrui varpos implantas, jis įsivaizduoja, kad jam uždeda kažkas dirbtinę varpą. Varpos implantas nėra dirbtinė varpa. Varpos implantas tai yra toks prietaisas, kuris dedasi į varpą. Ir ką mes turim geriausia, tai turim trijų dalių varpos implantas, tai reiškia, į varpą implantuojasi į akytkūnius du balionėliai tokie cilindro formos, į kapšelį mažytę pomputę, o į pilvą ertmę rezervuarą su skysčiu. Ramybei vyras viešojo pirti, viešam duše, dar kažkur tai atrodo kaip normalus vyras, niekas jam nepakitė. Niekas nepasakys, kad yra varpos implantas. Tačiau, kai jis nori turėti lytinių santykių, jis papumpuoja tą pomputę esantį kapšelį ir skystis pilve esantis rezervuaro subėga į varpos akytkūnius esančius cilindrus ir atsiranda erekcija. Vyras patiria orgazmą, jeigu jis turi prostatą, įsilieja spermą, moteriai skirtumo nuo to jokio nėra, tai yra pilnai kontroliuojamas procesas, kai nebenori turėti lytinių santykių, to pačioj pamputėje paspaudžia mygtuką, varpas subliūkšta ir lytinis aktas baigtas. Tai yra varpos implantas.
1: Gerai, grįžkime prie porų. Nors ne, dar klausimas. Tokios operacijos kaina, kiek tai įsivaizduot?
0: 10 tūkstančių plius.
1: 10 tūkstančių.
0: Taip.
1: Valstybė nekompensuoja.
0: Lietuvoje valstybė nekompensuoja. Centriniai ir vakarų Europoje, Skandinavijos šalyse, tai yra 100% kompensuojama procedūra. Lietuvoje tai yra kol kas nekompensuojamas dalykas. Vėlgi, 10 tūkstančių plius, kaip sakiau, tai yra tas trijų dalių implantas su ta visa hidraulinė sistema. Yra ir paprastesnis implantas, tai yra įsideda į varpą tokie standus vienos dalies implantai, kur realiai, kai nori turėti lytinių santykių, atlenki varpą, kai nulenki, kai nebenori, nulenki, bet visada varpa atrodo šiek tiek didesnė. Jis atrodo tokia kaip užlenkta tik erekcijos metu, tai pirty, duše, arba su įtintais drabužiais gali būti šiek tiek nepatogus dalykas, bet jų kaina yra apie 5 tūkstančių.
1: Dar buvo minėtas pirtys, karštos vonios, šildomos automobilių sėdynės. Jos veikia vyro sveikatą?
0: Iš principo, pirtis yra labai sveika. Beprotiškai daug įrodymų, kad pirtis yra sveikas dalykas. Įskyrus tiem, kurie bando pastoti. Tai tuo metu reiktų pirčių vengti. Pačios pirtis, šildomos sėdynės nėra blogai, jeigu negalima sakyti, piknaudžiauja, bet jeigu po to nesušali. Problema, ką gali būti, nes šiltas, šalta kontrastas gali provokuoti prostatos uždegimus. Ir ne visi, kurie maudėsi akitėje, arba tie, kurie turi šildomą sėdynę, serga prostatos uždegimais. Bet kartais atsitinka taip, ypač žiemą, su šildomu sėdynėm yra taip, kad labai šalta lauke, įsėda į mašiną, atsisėda ant šaltos sėdynės, prisikaitinai, užkaito, net degina, atvažiavai darbą, išlipai vėl į didelį šaltį, kol dai iki darbo vėl perpoti. Ir tas šiltas, šalta kontrastas gali provokuoti uždegimus.
1: Tai dabar suerzinkime visus sveikuolius, ruonius ir taip toliau. Lindimas į šaltą eketę. Eketė nebūna šilta, tiesiog į eketę.
0: Geras, ne, yra geras dalykas, jeigu neturi lėtinės šlapimo takų infekcijos. Mhm. Tai iš principo tai yra puikus grūdinimosi dalykas. Pasakysiu, aš esu kelis kartus lindęs į eketę, man tai yra per drastiškas dalykas, bet gal man testosterono paprasčiausiai trūksta. Mano žmona už mane daug drąsesnė, jinai drąsiai lenda į tą kontrastinį dušų arba į eketę gali lysti. Aš tą dalyką padarau, tačiau man dažnai būna tai yra per sudėtingas dalykas. Bet iš principo tai yra sveikas dalykas, jeigu nėra predisponuojančios kažkas iš šaleinančios lėtinės lygos.
1: Tai jūs nesat prie tų urologų, nes aš esu girdėjęs, kai sako, na, nežinau, žiūrim televizorių, rodo ronius, kur lenda į jūrą, į eketį ir taip toliau, sako, va čia mano būsimi klientai.
0: Nu, jeigu ten pulkas tų ronių lenda į eketę, tai vienas kitas gali būti, kad ateis pas tave. Bet ne visi, tikrai ne visi.
1: Gerai, pakalbėjom apie vaisingumą. Vazektomija. Dar viena tema. Manau, kad net tabu tokia tema savotiškai.
0: Iš principo, vazektomija, vėlgi labai trūksta Lietuvoje švietimo. Aš manau, kad net ne visi gydytojai pakankamai turi informacijos apie vazektomijos. Vazektomija yra kuo labiau išsilavinusi valstybė, kuo labiau pažengusi, to jis populiaresnė. Imkime, kai Olandijoje, Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje 22-24% vyrų pasidaro vazektomijos. Milijonai vyrų pasidaro vazektomijos. Tai yra puikus gyvenimo kokybės ir šeimos planavimo metodas. Jeigu Lietuvoje paklausim žmonių gatvėje, aš buvau parašęs straipsnį internete ir leidęs komentuoti po jo, tai aš mačiau, ką žmonės šneka. Realiai visiems atrodo, kad vazektomija yra sėklidžių pašalinimas, kad yra kastracija. Ne, vazektomija nėra kastracija, testosterono gamyba nesikeičia, libido nesikeičia, erekcijos funkcija nesikeičia. Kas tikrai keičiasi, tai porų pasitenkinimas lytiniais santykiais. Vazektomijos paprastai atlieka pakankamai šiais laikais Lietuvoje išsilavinę žmonės, tie, kurie yra jau tą planuoja ilgai, tai niekados nebūna spontaninis sprendimas, mes turime tokias reliatyvės kontraindikacijas, kada nedaroma vazektomijos, tai yra, kai vyras jaunesnis negu 30, neturi vaikų, neturi antros pusės, darosi, kada nors verčiamas, skubotai arba pastapčia. Tai tokių mes stengiamės neoperuoti. Beveik visą laiką mes prie vazektomijos duodame dar šiek tiek laiko pagalvoti, duodame krūvą literatūros į namus, pasiskaityti pačiam pacientu, pasiskaityti jo antrai pusiai apie tą dalyką, bet tai yra puikus šeimos planavimo ir gyvenimo kokybės sprendimas.
1: Tai grįžtamas procesas, ar ne?
0: Tai jeigu šito pacientas klausia manęs, tai jau reiškia, gal nėra labai geras sprendimas daryti vazektomą, dėl to, kad iš principo mes tą turėtume traktuoti kaip negrįžtumą procedūrą. Tatuiruočių meistro negali klausti, kai jis tą daro tatuiruotę, ar kaip jas reikės pasinaikinti. Tai šitoje tu, bet iš principo tai yra grįžtamas dalykas. Statistika rodo, kad jeigu mes nusprendžiam vazektomijos statyti per ateinančius 10 metų nuo vazektomijos padarymo, efektyvumas siekia 80%. Jeigu vazektomija padaryta seniau negu 10 metų, efektyvumas siekia apie 50%. Bet čia reiktų tą dėti žaizdutį ir papačios smulkių tekstų būna parašyta, kad spermos kokybė pasidarius vazektomiją patruputį prastėja. Ir netgi atstačius vazektomiją, spermos kokybė, jeigu, sakysim, vazektomija pavyko, ten tas 80%, ne, ir spermoje atsiranda spermatozoidų, nebūtinai pavyks pats susilaukti vaikų, nes spermos kokybė yra suprastėjusi.
1: Grįžtam prie ekečių, Tadas dar klausė. O tai jeigu mažus vaikus kiša į eketės, ar jiems nekenkia, ar paaugliams?
0: Iš principo ne. Iš principo ne, nebent juos peršaldo. Jeigu tik tais pagrūdinimui, nieko čia blogo. Tai kaip ir su viskuo, yra ir gerų dalykų, ir blogų dalykų. Eketė iš savęs nėra blogas dalykas, jeigu tai nesukelia žmogui diskomforto, jis tikrai turi labai daug teigiamų savybių, tenais to rudųjų riebalų audinio deginimas ir grūdinimasis ir imunitetui puikus būstas yra, ir smegenims labai veiklai daug naudos iš to yra. Tačiau, nu, reikia ne neperspausti, nesušalti paprasčiausiai, neperšalti.
1: Tai tada iš pirties jėkite geriau ar tiesiai jėkite?
0: Jeigu nėra lėtinės šlapimo takų infekcijos, jeigu nėra kažkas lėtinės uždegiminės lygos, puikus dalykas.
1: Gerai. Dar turiu klausimą apie poras. Tai kokias klaidas daro poros, suvokdamos, kad yra pas vyrą problemų kažkokių? Tai?
0: Čia vaisingumo ar lytinės sveikatos klausimo?
1: Palieskime abu.
0: Tai vaisingumo klausimo dažniausiai būna tai, kad, sakau, dažniausiai, kad vyras yra nesinčiamas pas urologą, kad viskas sprendžia tik tais moteris, dažnai moteris mėgsta kaltę prisimti savo, va čia aš nesugebu pastoti, nors visą laiką reikia, nesakau, pusę atvejų, kurių mes žinom, kaltas yra vyras. Vėlgi, labai dažnai būna ir tas silpnas dėl to nepastoja. Bet jeigu taip ant vieno kažkurio reikia versti kaltę, tai 50-50 yra su jais. Tai vyru, kad vyrai nesikreipia. Antras dalykas, kai yra lytinės sveikatos suprastėjimas šeimoje, tai sakysime, vyrui erekcijos sutrikimas yra labai skaudus dalykas. Tai jau būtų geriau primuštam, apvoktam, atleistam iš darbo, negu kad lovoj kažkas nesigautų. Ir šitoj vietoj, jeigu vyrui kažkas nesigauna, jisai ir tų lytinių santykių nelabai nori, nes nu, jam tai su, kaip į egzaminą eina, kaip čia dabar bus, pavyks, nepavyks, o jeigu stresuoja, tai automatiškai nepavyks. Labai dažnai žmona, tarkim, antra pusė, myli savo vyrą ir jinai nori turėti lytinių santykių, bet mato, kad jam tas lytinių santykių, kažkoks inicijavimas kelia problemų, nu ir nenori skaudinti to vyro ir neinicijuoja lytinių santykių. Tada vyras galvoja, okei, okay, jinai nenori su manim turėti lytinių santykių, nes man nestovė, sakysim. Tada ir jisai neinicijuoja lytinių santykių. Ir vat pora, abudu vienas kitą myli, abudu nori turėti lytinių santykių ir neturi lytinių santykių. Ir šito vietoje, nu ir tas palieka pašaly. Tai šito vietoje pora, ką daro, jeigu klaida, nesikalba ir nesprendžia.
1: Vidas klausia trumpą klausimą, ar prostata gali skaudėti, ar prie prostatos problemų pats niekaip nesužinosi?
0: Prostata gali skaudėti ir prostata gan dažnai skauda, kai yra prostatos uždegimas, arba ten kažkas dirgina ją, akmeligė, bet dažniausiai tai prostatos uždegimas. Taip, prostata gali skaudėti, sunku sužinoti, tikrai skauda prostatą, bet tai dažniausiai yra skausmas ar diskomfortas tarpvietėje, arba apatinėje pilvo gaktos srityje, sakysime. Tai va, taip pat skausmas gali būti jaučiamas šlapinantis, šlapinimusi pradžioj, nutrūkstant iš šlapimo srovė. Taip, tai prostatos skausmą vyras gali jausti.
1: Sveikatos ministrė jau paskirta. Jeigu įsivaizduotume, turėtume burto lazdelę ir galėtume priimti sprendimus. Ką reikėtų valstybei padaryti, kad pagerintų vyrų sveikatą ir ilgamžiškumą ir demografiją ir panašiai?
0: Nu, pats aš tai labiausiai norėčiau kompensuojamų varpos implantų, nes tai yra mano sritis. Šito man labiausiai trūksta. Be abejo, aš būčiau labai už vyro lytinių hormonų ištyrimo profilaktinę programą, nes
1: jinai irgi nekompensuojama.
0: Ne, nekompensuojama. Viską turi savo lėšom daryti. Tas irgi labai geras dalykas būtų. Ir šiaip apskritai dabar vyksta labai nebloga kompanija, vadinasi Check Your Balls. Lietuvos urologų draugija leidžia. Ir tamas ir krepšininkai, ir golfo žaidėjai tamas reklamuoja tą dalyką, kad vyrai pastovi apsičiuoptų sėklidžių savo sėklidės ir pažiūrėtų, ar nėra vėžio. Taip pat norėčiau, kad kompensuotų daugiau pagalbinio apvaisinimo procedūrų, taip pat norėčiau, kad kompensuotų spermas užšaldymą prieš onkologinės operacijas, ko dažnai nedaro. Ir apskritai, kad būtų įvedamos programos, kad vyrai galėtų į valstybinės poliklinikas kreiptis dėl lytinių sutrikimų, nes dažnai tai yra paliekama privačiam sektoriui, nes valstybinė institucija dažnai užkrauta būna onkologija, akmelingė, hiperplazija ir panašiai.
1: Klausytojas Linas klausė, ar spanguolės padeda vyrams ir kokios uogos ar žolelės yra veiksmingos?
0: Spanguolės nepadeda vyrams. Spanguolės yra vienas didžiausių mitų urologijoje, kad tai geras dalykas gydant šlapimo takų infekcijas. Taip, labai labai labai didelėm doziam galėtume kažką padaryti, bet tiek nesuvalgys su gyvenime tų spanguolių, kad kažką turėtum įtaką. Ir atliktos didžiulės metanalizės su spanguolėm, nes jos populiarios visam pasaulyje. Ir jeigu nuėsivaistinė, ten spangulių preparatų yra krūva. Ir vertinant šlapimo takų infekcijas, nes dažniausiai yra tam skiriamosios, lyginant su vandeniu, su placebo arba su nieko nedarimu, efektas tas pats, tik daugiau pašalinių reiškinių.
1: Gerai, paskutinis klausimas tradicinis. Ką vairuoja titas į mašką? Turiu minti automobilį.
0: Škoda.
1: Gerai. Mūsų laikas išseko. Labai smagus pokalbis apie vyrų sveikatą ir ekonominį poveikį jiems. Laida Ekonominiai pietus, laida vežiu aš, Marius Dubnikovas. Ir kartu su manim buvo Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Iki greitų susiklausimo ir ačiū Titai, kad atvykai.
0: Ačiū, kad pakvietei.
2: Ekonominiai pietus. Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: momentai po priedanga.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, jūs klausote žinių radijo laidos Talentai po priedanga, kurioje kiekvieną savaitę atrandame ir iš arčiau susipažįstame su be galo talentingais bei nerealiais mūsų šalies žmonėmis. Prie mikrofono su jumis sveikinuosi aš, Jonas Serafinas ir mano kolega.
2: Nikodemas Kairys. Šiandien visa tokia simboliška laida pas mus, 40-oji Talentai po priedanga laida. Nu, tai toks jubiliejus mažas. Ir šiandien pas mus žmogus, kuris socialinėse tinkluose kuria tokį komišką turinį, kad net jūsų rimčiausi draugai slapta žiūri ir krizena. Taigi, kaip gimsta geri bei nuotaika pakeliantis video, kas erzina turinio kūrėją ir ar įmanoma su humoru įtikti visiems. Apie tai šiandien kalbėsime su Rūta Ašvidyte. Labas, Rūta, labai džiugu, jog atvykai.
3: Sveiki, labai malonu, ačiū, kad pakvietėm.
1: Taip, tai ir pradėsim nuo tokių pirmųjų žodžių, kuriuos matėme tavo Instagram socialiniuose tinkluose biografijoje. Tai noriu ir pacituoti, vat, prieš pradedant pokalbį, taip reikės, kad dar kart pakartotumėt, tik lėčiau. Užbėgant įvykiams už akių, tai dabar aš lėčiau bandysiu neskaityti, stengsimės tuo ir vadovautis, tai pradžiai išsiaiškinkime, ką veiki iki tol, kol tapai turinio kūrėja, kaip atrodo tavo gyvenimo užkulisiai, gal jie ir išliko tokie pat.
2: Man atrodo, per daug greit pasakė, žinai.
1: Per greitai,
2: nežinau, šitas pasakymas Instagram'e.
3: O, iš tikrųjų, wow, nes tikėjau, kad taip rimtai priimsit, nes rašau ten bet ką. Tai buvo prieš tai kažkokia nesąmonė ir čia šitą supanikavus kažkokia kita nesąmonė pasirašiau, tai neprimkim, bet yra tiesa. Pakartot lėčiau, praverčiau man.
1: Tai gerai, dabar pabandom šiek tiek lėčiau. Tai ką veiki iki tol, kol tapai turinio kūrėja?
3: Labai išsamus klausimas, nes vis tik nesu labai jaunuolė, nežinau, gal neatskleisiu visų kortų, bet metų nemažai. Tai veikiau, dirbau ofise ir tebe dirbu dar kol kas ofise. Nieko per daug įdomaus, dirbau banke. Galima sakyti, ne per labiausiai gal komišką aplinką, bet ofisas irgi gimė ne iš niekur serialas, tai visko pasitaiko. O šiaip tai studijavau architektūrą, bet nedirbau pagal specialybę ir nieko bendro tuo metu su humoru irgi neturėjau. Tai visada buvo kažkur pašoniai ir kažkaip net neįsivaizdavau, kad galėčiau dirbti kažką iš tokio, kad galėčiau gal net pragyventi, net neturėjau tokios minties. Tai va tik dabar ir po truputį bandau prisijaukint tą visą pasaulį, kuris šiaip man mažai pažįstamas ir ta rinka keista ir sunkiai suvokiama, bet dabar po truputį bandau tuos vandenis pažint. Tai va.
2: Yes. O tai dabar savo darbuose, va, sakai, kur ofise dirbi tam tikrose pareigose ir kažkiek integruoji viso šito, ar tu visiškai ten esi kitokia Rūta?
3: Ne, nu ten galima, gal net jo būtų pasakyti, kad rimtuolio Rūta tenais yra. Nu kažkaip man sudėtingai sekas atskirtos pasaulis. Aš va nesu, kur labai lengvai pagaunu žmonių vaibą ir galiu su savo prieit. Jie arba supranta mane, arba aš paleidžiu, tada aš jau tada rimtuolio Rūta.
1: Kaip dažniau tenka paleisti? Ar...
3: Šiaip dažniau tenka paleisti. Aš išbandau, užmetu meškerę, bet tada iškart susirenku visus ginklus. Šiaip sudėtinga, iš tikrųjų sudėtinga. Man kažkaip būna, aš parašinėjau laiškų, ten tokių linksmesnių iliustracijų prisegu, tai patinka žmonėm, bet taip pilnai tai nepavyksta man atsiskleisti. Vis tik yra tokios, gal dvi pusės, nežinau.
2: Bet kaip ir sakai, labai yra svarbu, nes ne kiekvienas žmogus supranta tą humorą ir tikriausiai vat, didžiausias yra tas galvosukis, kaip vat, padaryt, kad visiems būtų suprantama, bet kaip vat, bendrai vat, tu manai prasidėjo tas kelias, vat, labai matos, kad dirbai prieš tai visiškai kitą darbą, matom, kad dabar tau tikrai sekasi tai kurti ir daryti, tai čia toks komplimentas tau, bet vat, kada vat, supratai, kad tu turi tai pradėti daryti, nes kiek ir domėjomės vis tiek tu esi būtent pora su komiku Laurynu Zmejausku, tai ar jis turėjo kažkokio įtaką būtent tam eiti tave paskatinti eiti būtent visu šituo keliu.
3: Šiaip, nu, vat, visada šone būdavo man tas kažkoks humoras, aš visada galvodavau, kad norėčiau ir sekdavau ten tą visą komedijos pasaulį, bet aš visada galvojau, kad tikrai negalėčiau vaidint, su vaidyba man tikrai kažkaip prasta visada situacija buvo, bandžiau dramos būrelį, ten tragedija buvo, nu, tai žodžiu, kažkaip nepasitikėjau labai savim ir net galvojau, kad niekada ir nepabandysiu. Bet gal, vat, iš tikrųjų net tas karantinas visai smogė man, kur ir tokia nuobodybė ir pajaučiau, nu vat, su tuo TikToku. Iš tikrųjų, aš buvau tai priešiškai irgi nusistačius, kaip dauguma turbūt žmonių, kad čia vaikam palikim tą TikToką, čia ne mūsų dalykas. Bet kažkaip per tą karantiną, vat, pradėjau ten vieną kitą žiūrėt ir tada, nu, po truputį galvo, nu, galėčiau gal ar aš, nežinau, gal reiktų pabandyti, gal čia nėra taip baisu. Ir gal visai, vat, irgi toks sutapimas buvo, kad mano pirmas įkeltas ten toksai video, kur aš nei kalbu, nei ką, tiesiog toksai, ten net neskečas, toksai... TikTokas tiesiog. Visai gerai, kažkaip priėmė žmonės, kai pradėjo komentuoti, kad fainai nesustok ir galvoju, o, čia apie mane.
1: Nepalikos bankė, už jie supranta.
3: Tai kažkaip visai padrasino, nu ir tada vat po truputį kažkaip ir iš aplinkos žmonės sakydavo, tai kelk dar kažką, ten sesė visai palaikė. Taip pradėjau po truputį reguliariau kažkaip kelti, o po to jau kai vat su Laurinu susipažinau, tai tada jo, padarė įtaką iš tos pusės, kad tą skečų pasaulį man atrakino, nes aš nelabai, pati nelabai žiūrėdavau iš tikro skečų, kažkaip man labiau vat stand-upui patikdavo negu skečų komedija, bet iš jo pamačiau gal kitom akim, kad labai galima įvairiais būdais pateikti savo idėjas, kur aš užsirašinėdavau seniau telefone, visokias juokingas man mintis, bet aš neturėdavau kažkokio formato, kaip jas įgyvendint ir va tose skečiuose visai kažkaip pavyksta, nes gali ko nori prisigalvoti įvairiausių situacijų. Tai, nu jo, atrakino man tą visai kitą pasaulį, apie kurį aš nebuvau pagalvojusi. Kito.
1: Tai dabar pabandykim ir šiek tiek atskirti tos, sakykim, pasaulius apskritai tie socialiniai tinklai, ar ne, ir realus gyvenimas. Mhm. Tai jau dabar išsiaiškinom, kad yra dvi rūtos. Yra ofiso rūta, yra realus gyvenimas ir dar yra socialiniai tinklai. Tai vat palyginkim socialinius tinklus ir realybę, ar ne, ar tokia ir esi, ar ten yra šiek tiek irgi kitas vaidmo.
3: Esu, jo, aš vat gal ir dabar daugiau bandau ten kalbėti, ten storius kelti ir panašiai, kad tiesiog pasirodyt, kokia iš tikro esu, nes per tos skečius, nu tai jo, ten situacijos kažkokias, bet šiaip jo, ta socialinių tinklų rūta, tai sutampa, bet kol kas, su tikra rūta, o vat skečiuose, tai jau fain, vat tas ir smagu yra, kad ten gali prisikurti savo vaidmenų ir bandyt kažkokias įvairias situacijas, man kažkaip pastaruoju metu visai sekas, vat tos visokias piktas moteriškės vaidinti, tenais pastebėjau, kad ir registratūra kai vaidinau ten poliklinikos, sakykim, tai visai kažkaip gerai pavyko. Jo, tai va, gal, nežinau, gal reiktų man daugiau tokių.
2: Ne, žmonėms labai artima ir jie labai mato. Aš pats, kai žiūrėjau, dabar prisiminiau, žiūrėjau irgi tavo vieną rilsą. Tai ir toks labiau, nu tikrai įdomu žiūrėti, nes tu matai visą tą situaciją ir tu kartais stovi ir tu pats juokiesi, nors kartais tau net nejuokinga būna, taip nervuoja vietoj.
3: Jo, mane visai, aš kažkaip pakliūnu dažnai tas situacijas, kur aprikė mane, kas nors tenais kokia, nu aš tokia drovi gal būnu, ateinu ir man kai kurie žmonės pajaučia, kad va, čia, tai aš ją galiu pamokyti.
1: Ant veido parašyta.
3: Jo.
1: Aš rūtą gali dirbti, kad manęs viskas gerai.
3: Tai vat kokioj poliklinikoj būna, visai pasitaiko, kad gauna rėkti ten kokią nesąmonę padarius, kur nežinai, visi žino kokią tvarką, aš pasirodo nežinau vieną kokią tai, čia tvarką.
1: Matai gal ir gaunasi tada, kad tie vaidmenys tau gerai dėl to, nes ir praktikos jau nemažai tiesiog turi situacijų.
3: Tikrai yra tas, kad prikaupus. Sakau, aš užrašus visada turėdavau, kaupdavau ten idėjas, nu ir va dabar vis traukiu iš tų lobių.
1: Iš skrynios, pandonės skrynios.
2: O dabar dar kalbant apie būtent visą tą turinį, autentišką turinį, tai iš viso vat kaip vat atrasti tokį autentišką turi, kaip ta idėja gimsta ir ganėtinai viską galima sugretinti su žmogumi ir vadinti jį kaip ir aktorium. Nes dabar, kai žiūri tave iš šalies, nu, tai vis tiek bet kokiu atveju tu vaidini. Tai nesvarbu, kaip ir sakant, nebūtinai reikia šitą dalyką studijuoti, tu viską gali išmokti ir per gyvenimą, kadangi ir tam ir esmė, jeigu žmogus vaidina, tai nereikia vaidinti, kad vaidinti. Nu, čia taip sumalus viską į vieną. Tai vat, ar galėtum vat save dabar vadinti vat komedijinio to turinio vat aktorė socialinės tinkluose?
3: Aktorė tai tikrai ne, nes man tikrai sunkiai sekas, tarp prasme, aš kiek prakarpau, tai čia sunku nupasakot, iš kiek kadro aš iškerpu vieną, kuris atitinka tą standartą, bet dar, vat, minėjai apie idėjas, kaip, nu tai aš irgi seniau, vat, galvodavau, gal tas tai ir yra magija, kai tu žiūri tos video, atrodo, vat, pamatė ir suvaidino ant vietos tą, kaip improvizacija atrodo, bet iš tikrųjų tai reikia padirbėti tą su scenarium. Tai aš dabar stengiuos, nu, iš tikrųjų daug išsirašau, ten aš tikiuos, kad atrodo gal žmonėm, kad aš ant vietos sugalvoju tas frazes, bet ir realybėj tai pasėdžiu prie tų scenarijų. Ir seniau nevertindavau to, aš irgi žiūrėdavau kitus ir galvodavau, nu, čia galima jokingiau padaryti, bet kai pradedi rašyti prie to tušio popieriaus lapo, nu, tai ne taip paprasta, kaip atrodo. Tai šiaip tos idėjos gal dažnai ir neteina tiesiog iš mūzos, reik sėdėti ir galvoti, ir galvojimo būdu kažkaip...
1: Pasirodo, čia dar ir dirbti reikia.
3: Nu, vat kažkaip, aš pati nepagalvodau, kiek laiko užėma, kad reik sėdėti, pradžio idėją sugalvoti, tada scenarijų rašyti, tada perskaiti kitą dieną tą scenarijų, jau jis atrodo prastas, tada iš naujo rašai, nu, žodžiu.
1: Tai, Sobėjoji pati savimą rašiau.
3: Ojojojo. Tikrai dažna situacija.
2: Nu, taip smagiai šnekamės, tik tai noriu klausytams priminti, jau kalbame su Rūta Švydytė, komedijinio turinio kūrėja, kuri socialiniuose tinkluose kūrė tokį komišką turinį, kad net jūsų rimčiausias draugas kabutėse netyčia paspaudęs laiką apsimes, kad tai buvo klaida.
1: Taip. Tai dabar vat, labai gerą frazę paminėjai ir apie tai yra klausimas, ar ne, kur patys žiūrėjai, ar ne, tos anksčiau reelsus, sakai, kad galėtum juokingiau padaryti, ar ne, bet prisėdus pasižiūrė, kad yra visgi visai kitaip. Tai dabar ir pasiaiškinkim, kokia ta publika yra, ar ne, vat, tie visi komentarai, kaip tau pavyksta su jais tvarkytis.
3: Nu, sunku pasakyti, nes kol kas tokių labai blogų nesu patyrus, dar galima sakyti, kad išlepinta esu to palaikymo, nes ypatingai va tik tokia, ten būna daugumai aršus labai komentarai, man kažkaip visai sekėsi, nežinau, aš gal nedarydavau tokių labai pretenzingų to turinio gal, kad kritikuočiau ten kažką, ar tenais, kad aš bandau gudresnę pasirodyti už visus ar kažką, tiesiog pašiepiu tokias situacijas, kurios visiems atpažįstamas, tai kažkaip visai dar neblogai mane priema žmonės, tai, nu, tas fainai. Kažkaip atrodo, kad vat, įvertina tą, kaip minėjau, kad reikia kažkiek to darbo įdėti, tai atrodo, kad pajaučia žmonės, kad pati rašiau, kūriau, nenukopijavau kažką paėmus. Tai, nu jo, o vat su blogais komentarais, nors, kaip minėjau, tokių gal ne tiek daug, bet būna pasitaiko, aišku.
1: Tie dar labiau turėtų netgi atrodo,
3: jo,
1: nes jau yra. Iš tūkstančio vienas toks...
3: Taip, tada... yra, kad jie labiau skaudina. Nu, bet vėlgi, gal geras dalykas yra tas, kad, kaip minėjau, nesu labai jauna, tai kažkaip, nu, vat... Jeigu būčiau jaunesnė, tai gal tikrai labai mane įskaudintų, galvočiau metu čia viską, čia nesąmonė, nesupranta mane žmonės, bet dabar kažkaip, nu, iš kitos pusės matau, nu, kad gal tam žmogui ten prasta diena buvo, gal tiesiog visiškai ne jos skonio turinys, su to viskas ok, gal nereikėjo tenais išvadinti visokį žodis, nu, bet čia jau, žinai, jau vėl. Tai kažkaip lengviau susigyvent su to, nežinau, nu, kol pat sau, kuri tas, kas tau patinka, ir tau jokinga, nu tai tada lengviau tiesiog, nu matai, kad tam žmogui ne kitoks skonis, nu tai taip, ką padarysim.
1: Su pasitikėjimu savimi jau viskas yra tvarba.
3: Jo, nu vat reikėjo man nemažai metų, kad užsiaugint tą pasitikėjimą, nes tikrai vat būčiau jaunesnį kėlus ir būtų ten koks pažįstamo žmogus dar parašęs, kad čia vis gėda žiūrėt, nu būčiau labai smarkiai permašęs gyvenimą, bet dabar jau galvočiau, nu pala, tai...
2: Labai reikia emociškai nusiteikti visam šitam, ėjimui į socialinius tinklus ir į viešumą.
3: Šiaip reikia, tikrai, jo. Nu, ta prasme, man sunku kartais suvokti, kiek žmonių stebi dabar jau, vat, pavyzdžiui, mano turinį, aš įkeliu kažkokį ten storį neapgalvotą, ten kažkokią nesąmonę ir būna, kad kartais užkabina kažkokią temą, kur labai aktuali žmonėm, ir, nu, ir man ateino ten 50 atsakymų, kur, oje, man irgi buvo tokia situacija ar panašiai, ir aš apšalus būna, kad tiek daug žmonių sureagavo ir kad tą patį ten išgyveno ar kažką, tai, nu, priverčiau susimastyti.
2: O kalbant apie tą turinį, Rūtą, ar kada, vat, pagalvoji, kokių temų visiškai neliestum savo turinėje ir manai, kad tai yra jau per daug ir nenorėtum to matyti savo būtent visame kūrimo procese?
3: Nu, per daug kažkaip nesusimastu apie tai, gal nesu aš labai vat edgy, kad būčiau, kad laviruočiau ten ant kažkokių labai kontroversiškų temų, tai tas padeda, bet aš ir gyvenime gal ne per daugiausiai linkus ten diskutuoti ir ginčytis kažkokiam kontroversiškom temom, tai nežinau net, nu vat privengiu ten tarkim lažybų ir panašiai tokių visokių pasiūlymų, kurie man gal netitinka kažkokių mano vidinių ten etikos standartų, nebūtinai, kad kitiem taip pat, bet temų tai nesu taip per daug apgalvojus, kažkaip...
1: Viskas tinka. Svarbu būtų juokinga.
3: nu jo, man tiesiog gal ir neteina idėjos tokios, kurio aš pagalvočiau, ne, čia jau per daug, čia jau negalima.
1: Pati galvoji, kadangi ar ne, sakykim, tas visas idėjas, jo. Tai ir tiesiog nepradedi užsirašinėti, kaip ir sakai, telefone, ar kur tai bebūtų užrašuose temų, kurių nenorėtum daryti.
3: Jo, nu, kai dabar tai pasakė, gal ir yra buvo, kur iš šiukšlinę išmečiau, nes jau galvoju, nu, čia jau klėdėsiai kažkai.
2: Užtenka, jau per daug rūdų.
1: Taip, tai dabar vis vat šnekam, šiek tiek irgi paminėjai, kad tikrai nemažai laiko skiria, ar ne, visiems scenarijus pasirašymam kadrų, kiek iškerpi vis dėl to, kad, nu, ta prasme, tas turinys atrodytų galiausiai tikrai juokingas, ar ne, ir pasiektų auditoriją. Tai pabandykim dabar pasidėlioti, vat vienas įrašas yra, kaip visas procesas atrodo ir kiek galiausiai užtrunka laiko tai.
3: Oh, nu...
1: Per sunkus klausimas.
2: Gal per greitį.
1: Lečiau galiu.
3: Ne, šiaip tiesiog sunku pasakyti, nes skirtingai, bet vat kadangi, sakykim, aš kaip žmogus, kur ofise dirbu, tas įprastas valandas, tai man dažniausiai gaunas, kad po darbo. Tai tarkim, vieną dieną skiriu tam idėjos galvojimu, kur prisigeneruoju idėjų skirtingų. Jeigu čia tiesiog mano video, nu, tai aš tiesiog išsirenku, kuri man patinka, jeigu ne mano, tada, jeigu, ta prasme, yra su partneriu, tai dar siunčiu ten patvirtintą idėją, kuri man labiausiai patinka. Tada kitą dieną scenarijų dėliojos, tai, nu jo, stengios gan detaliai išsirašyti, nes tada daug labiau palengvina filmavimą. Jau prisižaidžiau su tuo, kur gal, pasirašai kažkurią vietą, čia sugalvosiu ant vietos, kaip čia atrodys, ir tada ant vietos prieš tą kamerą, nu nėra jauku, sunku. Atrodo, galvoju skamba, kad lengva, bet kai atsisėdi prieš tą kamerą,
1: Dar po to pažiūri tą vaizdą įrašą.
3: Tai pažiūri, dar čia kokta blizga, viskas prastai, nu žodžiu, tai... Tai ant vietos ne per daugiausiai pasilieku improvizaciją. Plius, vat, kadangi aktorė nesu, tai irgi sunku su ta improvizacija. Tai vat, o kitą, tada, tarkim, kitą dieną dažniausiai filmuoju irgi vakare, nu ir tada dar kitą dieną montuoju. Tai tokie tiesiog iškrenta kokie trys vakarai, jeigu jau taip noriu pasispaudus. Nu, aišku, galima greičiau, galima ten nufilmuoti ir iškart sės montuoti. Tai priklauso. Kartais aš irgi dar, vat, kadangi pradedančioje esu, tai neturiu to pajautimo, kiek sunku bus sumontuot. Aš sugalvoju idėją, galvoju, čia lengva, čia vienam kambarį veiksmas, kitam kambarį veiksmas, kamera čia, bus viskas easy, tada pradedu filmuoti ir suprantu, kad čia labai neaišku, tarsi čia žmogus nesupras net, kas čia vyksta per nesąmonę, kaip aš atsiradau iš to erdvėj. Nu, žodžiu, tada pradedu, galvoju, gerai, reikia čia supaprastinti, nes aš mano galimybėm net neišėjai sumontuoti.
1: Geras.
3: Žodžiu, tai įvairių pasitaiko tokių situacijų, kur reikia apgalvoti savo galimybės ir laiko, kiek galiu skirti. Tai jo, įvairiai.
1: Bet praktika vis tiek, ateitai lengviau supras jau.
3: Jo, lengviau suprast ir, nu, vat, Laurynas iš tikrųjų padeda man ir susivokti, kas įmanoma, kas neįmanoma, padeda ir apšlifuoti ten video, kad, nu, kad jau būtų ta taip, kaip aš įsivaizduoju savo galvoj, nes man kartais technika dar eina paraleliai truputį atsilieka mano įgūdžiai, tai reik pasispausti.
1: Greičiausiai ne vienas irgi net nepagalvoja, kad kaip tu sakai, kad yra idėja ir įgyvendinti yra du skirtingi dalykai. Aš matau vieną, žiūri video įrašą, aš ne apie tai.
3: Taip, aš į savo galvoj įsivaizduoju, ten bus toks perėjimas ir ten, žodžiu, persilės tie vaizdai ir bus labai aišku. Ir tada padarau tą persilėjimą ir tu, nu, nesamoningai čia atrodo.
2: Nesupranti, kaip kiti dar suprasi.
3: Jo, grinai.
1: Tai dabar pasidarom trumpą pertrauką ir netrukus grįšim į laidą.
0: Talentai po priedanga. Jūs klausotės Easy FM.
4: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Breezy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami savo šiandienos pokalbį su Rūta Ašvidyte, komedijinio turinio kūrėja, kuri socialiniuose tinkluose kūrė tokį komišką turinį, kad net jūsų rimčiausias draugas nenorėtų žiūrėti, bet algoritmas jau visgi nusprendė už jį.
2: Čia gerai prigalvojau.
3: Tas rimčiausias...
2: Tikiuosi, kad viskas gerai
3: gyvausiasi. Labai tas rimčiausias draugas kažkaip nusiteikęs.
2: Tai čia man visur įkomponuoju.
1: Nedarysi ir dar pakomentuosi.
2: Ne, man gal reikia komedijai.
3: Na gerai, kad jis duoda bent trečią šansą man. Tai viskas gerai.
2: Ne, bet čia viskas gerai. Čia algoritmas metų, tai reiškia žiūri tave. Čia viskas įdomu.

0: kaip aš matau mano akim, tai, nu, daug dalykų susideda, man pačiai sunku dar perprastą visą dalyką, aš dar tik dėliojasi, kartais būna va tų, kur visiškai nesurezonuoja niekam, tai reiškia jau čia mano kažkokie klėdėsi išėjo į laisvę. Tai, nu, daug dalykų reikia viename, bet vat, gal tas atkaklumas vienas iš didžiausių, kad tiesiog nesustot, nepaleist ir toliau daryti, ir jeigu nepavyksta, tada bandyti iš kitos pusės kažką naujo išbandyti, tai tas atkaklumas vienas didžiausių iš tikrųjų. Nes vat, pasitikėjimas savim, tai socialiniuose tinkluose gal šiais laikais net netiek jo daug reikia, tu esi už ekrano, nu vis tiek lengviau negu vat, laidą vesti su kitais žmonėm kalbėti, nu lengviau vienam kambarį rašyti tą video, tai to pasitikėjimo savim gal ir vat, netiek daug reikia, kiek su renginiais ten ir vaidinimais, bet to atkaklumo tai labai.
1: Atkaklumas irgi galbūt yra svarbus iš tos pusės, nes kartais kaip ir pritingi, čia jau talentas ir algoritmas nepadės, tai ta disciplina ir atkaklus turi būti, nenori, bet nu kartais tiesiog reikia daryti.
0: Čia žinok, aš rašau su užrašus, nes man šiaip su disciplina nėra labai lengva, bet bandau, nu kažkaip pat, ypač jau kai atsiranda tų žiūrovų, nu tada jau tu ant savęs jo atsakomybė, jau tik, kad jau aš turiu reguliariai kažką įkelti, aš negaliu dabar miegančio akaunto, žmonės sako, aš čia miego atsisėdus.
2: Kas yra populiaru dabar labai sėkti, jau kai žmogus mato, kad nebemato naudos,
1: grįskas
0: atsipausti vienas mygtuką. Taip,
1: taip, vienas mygtuko kartus dar paminėjai apie savo amžių, tai tikiuosi po laidos teta tavęs netyčia nepradėsiu vadinti. Tai dabar, jeigu galėtum pasakyti vieną sakinį iš šio nuostabaus jaunystės laikotarpio, kuris liktų įrašytas istorija kaip tavo citata.
0: Oi, ne, čia tai jau turėt pasakyti, man pasiruošti vieną sakinį.
1: Pabandom laidos metu sugalvot, va, nu, improvizacija.
2: Tai iš dabar, kas tau yra nutikę, iš to viso to laikotarpio, kaip tu dabar apibūdintum jį?
1: Gal reikėtų sukonkretinti laikotarpį, kokį paimam, nežinau.
0: Citata apie ką, apie veiklą? Ar apie...
1: Bet čia žiauriai gal nuskambės.
2: Tai būtų tavo asmeninė citata.
1: Pažinai, stovi tavo paminklas pastatytas. Tai...
0: Oi, kaip sunku. Oi, reikėjo, žinokit, man pasigalvot. Nu, aš žinokit, vis tik sakyčiau kažką vat apie pasitikėjimą savim, kad žvelgiant atgal, aš norėčiau į tą savo seną versiją pasakyti, kad nu, reikėjo tiesiog labiau pasitikėti savim, savo jėgom, gal vietom apsikvailint, nieko tokio, visiems pasitaiko, kažkaip nepergyvent dėl to, tai vat pasitikėti savim ir nepergalvoti per daug dalykų.
1: Gale dienos vis tiek viskas bus gerai.
0: Jo, nu aš dar vis irgi tikiuosi,
2: kad... Žiūrėk, tai puikiai bus... galvos. Tuose sekundės stoji pagalvoji visiškai tavo atitinkantis dalykas, kuris užmotyvuoja. Užmotyvuoja kitus, va, pagalvoji laiko radai miškiu.
0: Niekad nevėlu.
2: Niekad nevėlu. Tai dabar, taip einat į pabaigą, dabar noriu sužaisti tokį trumpą žaidimuką. Labai, labai trumpas, kur irgi, žinok, labai daug galvoti negalėsi, Rūta. Tai užduosiu tau 5 klausimus, jie eis paeiliui, į kurias turėsi atsakyti visiškai negalvodama per 5 sekundes keliais žodžiais. Viskas labai lengva. Tie klausimai, jie tikrai nėra kažkai ten per daug rimti, bet irgi taip pat pagalvojant iš to visos perspektyvos gyvenimo. Pasiruošus?
0: Bandom.
2: Ką, gali 10-15, jau laiko dar turim jau ką. Tai pirmas klausimas. Ką vis dar darai kaip 5-metė?
0: Kaip 5-metė? Oi, nežinau, galimai valgau panašiai.
1: Sasėminu tave sėdė, ar ne?
0: Nežinau, gal svajoju? Pažiūrėkit, kokį romantišką atsakymą.
2: Tai, nu, tikrai labai, tu čia biškai išmūsų to fan padarai nyb žiauriai.
0: Net išmūšiau iš vėžių.
2: Gerai, užskaito pirmą. Antras, jei turėtum pasirinkti amžinai vilkėti tik per mažus džinsus ar per didelius batus?
0: Per didelius batus tikrai renkosi. Aš jau su džinsais jau pasimokys, jau praeitas
2: etapas. Čia dėl to, kad nenori aptemtų, tai paskyrė.
0: Jo, aš jau ir tie aptemti, ir kiek įstrigus kartu esu tose aptemtuose, kur reikia nutraukti visų batų. Ne, batai bus man nieko tokio. Su batais galima gyventi, manau.
2: Gerai, užskaitom. Trečias. Kokia būtų tavo paskutinė frazė, jei tave pagrobtų? Čia greitai viskas. Jei tave pagrobė, įsivėjai į mašiną. Ir tu žinai, viskas, matai, kad nieko nebepakeisi, tu negazdi. Ką tu paskutinę frazę pasakytum jiem?
0: Vat, ką tik pagalvojau, kol pasakot, sudegint mano visus užrašus, prašau. Aš nenoriu, kad niek skaitytų mano užrašų knygutės. Ten yra per daug kledesių, nesąmonių, mano visas idėjos, mano visas nesąmonės, kur aš sirašau užrašus, ką man reikia padaryti dantis išsivalyti, man gėda būtų po to.

0: Nelauk, tu dėjau, kas kas pamatys. Tai sudeginkit mano užrašus ir man tiek
1: užtenka. Jau prasilengė, Rūta, su tavo citata, žinok, neapsikrauti. Gerai, bet užskaitai labai gerai. Tai ketvirtas. Koks būtų tavo titulas, jei gyventum viduramžiuose?
0: Uf, aš vat esu... Nes seniau, vat irgi vaikysiai labiau svajodavau, oi, aš vat norėčiau viduramžiais pagyvent, norėčiau tą princesę būtenais dvarininkę, bet kai pagalvoji, kiek didžioji absoliučiai žmonių dalis buvo tiesiog varguoliai, kur purve gyveno, ir aš 100% būčiau tiesiog vienas iš tų purvo gyventojų, nu tikrai nesu iš socialinio aukšto sluoksnio nekilus. Tai, pala, koks klausimas buvo, kuom norėčiau būti?
1: Koks būtų tavo titulas, jei gyventum viduramžiuose?
0: Nu, arba... Vat mano gal net vienintelis šansas būtų va to klaunų įsidarbinti dvare. Aš nežinau, ten moterų turbūt nepriemi iš viso, bet gal va to apsimest pavyktų man, nežinau. Tai,
2: tris kiaulės tai, ir keturias karvės.
0: Jo, nu bet gal ir galėčiau va romantiškai gyventi Rusy, tą tarnaitę, kur būna, kur susimeta ten su kitu va berniuku kažkokiu karvių vedžiotoju. Tai,
1: iš tos piliesą. Nu kad vis tiek būtų romantiškai tai, viskas.
0: Jo,
1: tai, žinai, tas kur tokia, kur jo, visai nice. Nu ir paskutinis, kadangi šiandien tikrai labai daug juokiamės, aš jau net negaliu nustoti. Juoktis, tai ir toks labai simbolinis klausimas. Jei galėtum bet kokį garsą paversti savo juoko garsu, koks jis būtų? Ir pavaizduok.
0: O, ne, nes man pirmo mintis buvo kriu-kriu, bet nes man kiaulidė yra pavadinimas tik tokia. Oi. Nu, čia irgi galėjau apgalvot kažką.
1: Bėlė, ką šaukti.
0: Nes aš garsą išjungus.
2: Tas ir sako, tas toks psichologinis, galbūt kaip testas, kad nuošidžiausias atsakymas yra tas, kuris yra nežino galo.
0: Jo, gal visi kriu-kriu.
2: Kai tu pagalvoji, tai polikorektiškai per daug skamba, bet kriu-kriu tinka.
1: Nu, tai dabar visi juo.
0: Kriu-kriu. Toksai gal. Nu, galima būtų to.
1: Šiaip jo, gali daug alternatyvus, kad kriu-kriu labai padaryt.
0: Ne, bet šiaip žmonės gi juokiasi kriksėdami.
1: Tai
0: mano būtų pilnumoje toks.
2: Gerai,
0: tai
2: geras. Realistiškas netgi.
1: Tai kągi, ačiū už labai įdomį pokalbį, už labai smagų pasijokimą. Studijoje paslaptimis apie komedijinį turinį dalinosi Rūta Švidytė, laidą vedė Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Tai ačiū, ačiū tau, Rūta, jog šiandien pas mus atvykai.
0: Ačiū jums labai, prabėgo laikas tikrai.
1: Tikrai.
3: Talentai po priedanga. Jūs klausotės Easy FM.
4: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.